0: Joj.
1: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Predjevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. We'll be right back.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-u popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Pule Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO konferencije. Na konferenciji sudjeluje 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, Austro-Ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin.
0: Budi malo kulturan.
1: Otvoreno je 12. izdanje Zagreb Book Festivala koji traje do 15. svibnja. Središnja tema ovogodišnjeg festivala su mostovi. Kroz 20 programskih događanja Zagreb će ugostiti 40 domaćih i stranih imena književnosti, umjetnosti i znanosti. Organizatori ističu kako se ovogodišnja tema fokusira na otvaranje pitanja o geopolitičkim krizama, tehnološkoj revoluciji i društvenim razlikama, te traženje puta od otuđenosti do susreta kroz živi dijalog.
0: Otvoreni.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vlade ponovno upozoravaju turistički sektor na cjenovnu konkurentnost. Resorni ministar Tonči Glavina pozvao je sve dionike da smanje cijene za 10 do 20%, a pojasnio je i kako je došao do tih brojeva.
2: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
1: Na zahtjeve je reagirala udruga Glas poduzetnika. Dopredsjednica udruge Lana Šiljek smatra da bi zbog zajedničkog cilja dijalog s ministarstvom trebao biti češći.
3: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatramo da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama i konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice.
1: Zbog smanjenih budžeta gosti putuju manje, kraće i u jeftinije destinacije, poručuje Glavina i objasnio da apsolutno svi u lancu.
2: Ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju.
1: Unatoč svim izazovima koji prijete, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić poručuje da je Hrvatska u stabilnoj poziciji, a da očekivanja mogu biti u okviru prošlogodišnjih rezultata.
4: Naravno da je godina duga, da ćemo imati oscilacija tijekom i svibnja i lipnja i srpnja i kolovoza i do ostatka godine, kao što je to svake godine, ali evo, za sada je situacija zadovoljavajuća. I zato je važno da budemo cjenovno konkurentni, da se nekako stavimo u okvire konkurentnih turističkih zemalja, prije svega na Mediteranu, jer nam je to najveća konkurencija, i da danas razmišljamo onome što će biti ne samo u ovoj turističkoj godini, nego i sljedećih godina.
1: A kako bi lokalne i regionalne zajednice turistima pružile više sadržaja tijekom cijele godine, dodijeljeno je 8,6 milijuna eura za oko 250 projekata s područja cijele Hrvatske. Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
5: Brojni oblici promocije razvoja turističkih događanja, aktivnosti, razvoja aktivnog turizma, jednog astroturizma, ovisi upravo o tim sredstvima.
1: Sredstva su otišla i u jedno od najrazvijenijih regija, na jug Hrvatske. O kakvim se projektima radi, otkrio je direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota.
6: Niz projekata koji se odnose na manifestacije koje su ciljano što gastronomske, što aktivnog turizma vezane u pred i pod sezoni kroz otok Korčulu, kroz dolinu Neretve. Imamo jako puno projekata od festivala pjeska, zatim raznih birdwatch festivala.
1: Na apel ministra Glavine oštro je reagirala SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović. Ovo nije ništa drugo nego službeno priznanje kapitulacije pred inflacijom. 5 godina nisu učinili ništa da zaštite građane, a sada bi proveli ekonomsko nasilje i glumili male diktatore, poručila je Ahmetović. Ono što je potrebno, ističe, jest poticaj turizmu temeljen na kvaliteti i visokom standardu, zaštita onih koji rade u skladu s propisima i strogo kažnjavanje ilegalnog turizma.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vedran Pavlik i dalje odbija izručenje Hrvatskoj.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Trenutno je u Kazahstanu u istražnom zatvoru u trajanju od 40 dana. U tijeku je i pretraga njegovih stvari koje su stigle u USKOK, a Pavleku su oduzete u Turskoj, kazao je šef DORH-a Ivan Turudić.
2: To je zahtjevan posao koji se može obaviti. Sve ćemo mi to izanalizirati i učemo zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Imaju svoju spoznajnu, a nakon nekog vremena će imati dokaznu osnovu.
1: Više od 94% građana smatra da su energetska pića opasna i žele da se njihova prodaja zabrani maloljetnicima. Rezultati su to istraživanja koje je proveo SDP. Ta je stranka već prikupila potpise kako bi se o tome preko sutra raspravljalo u Hrvatskom saboru, a u petak glasalo. SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.
3: Energetska pića izazivaju različite simptome od nemira, nesanice, psihičkih poremećaja, srčanih poremećaja, a kao što znate, nažalost, u nekoliko slučajeva nakon konzumacije su djeca smrtno stradala. Zbog toga su ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju ukus djece u smislu da ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici predložila saboru da odbije prijedlog SDP-a. Iz Banskih dvora poručuju da su već pokrenuli zakonske izmjene kojim će se ugostiteljima zabraniti posluživanje energetskih pića mlađima od 18 godina, no nije do kraja poznato planirali trgovinama zabraniti njihovu prodaju maloljetnicima. Glavni državni odvjetnik nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. Poručili su to i stranke Možemo pozivajući se na stav Europske komisije. Zastupnica Sandra Benčić.
4: Drugo što je važno jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. Da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na to odgovara.
2: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem, još jedan put ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
1: Novu prugu Dugo Selo-Novska izgradit će Indijci. Hrvatske željeznice odabrale su indijsku tvrtku za najveći projekt u povijesti. Rekonstrukcija 83 km tračnica i gradnja drugog kolosijeka stajat će 677 milijuna eura bez PDV-a, a rok je 5 godina i 10 mjeseci. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, gradnju bukobrana kao i novu signalizaciju. Nastavlja se istraga ubojstva šefa krim policije u Krapini. Počinitelj se u bolnici bori za život, a živio je u istoj ulici kao i žrtva. Događaj i detalji bude strah od građana koji se pitaju jesu li sigurni. Sigurnost nije ugrožena, umiruje Krapinsko-zagorski župan.
5: Tako da je izuzetno bitno sama istraga što prije se završi, ali ovo je nepredvidivo. Ne znam kakve bi se mjere mogle dogoditi da se ovakve stvari spriječu. Ali činjenica da treba upozoravati javnost na to i sustav nadograđivati stalno.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Tavadrosa drugog patrijarha Aleksandrije i poglavara Koptske pravoslavne crkve koji boravi u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog pastoralnog putovanja. Tijekom susreta potvrđeni su dobri prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta te zajednička predanost među religijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda. Istaknuto je kako Hrvatsku i Egipat povezuju zajednički interes za stabilnost i sigurnost Mediterana. Bilo je riječi i o položaju Koptske zajednice u Hrvatskoj. Ona daje doprinos vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva, rečeno je na sastanku.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Putin predložio bivšeg njemačkog kancelara za posrednika u pregovorima sa Ukrajinom. Europska unija protiv.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Briselu su se sastali ministri vanjskih poslova, stanje na Bliskom istoku i politički dijalog sa Sirijom, te uvođenje novih sankcija protiv ruskih državljana odgovornih za deportaciju ukrajinske djece, samo su neke od tema. Za početak je dogovoren susret s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana koje su zainteresirane za suradnju po pitanju hibridnih prijetnji s kojima se suočavaju. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas.
2: In return we of course expect reforms from them so that we can.
1: Za uzvrat mi naravno od njih očekujemo provođenje reformi kako bismo mogli nastaviti s procesom proširenja. Za prekid vatre koji je Rusija tražila u ratu sa Ukrajinom, Kallas kaže da je Putin bio samo ciničan u nastojanju da zaštiti svoju vojnu paradu tijekom proslave Dana pobjede u Moskvi.
2: Ukraine kept to the ceasefire, like you know previously offered ceasefires unconditionally.
1: Ukrajina se pridržavala primirja, kao i ranije je ponudila bezuvjetno primirje, ali se Rusija toga nije pridržavala. No danas ćemo nastaviti s uvođenjem sankcija protiv ljudi koji su pomagali u deportaciji ukrajinske djece. Ruski predsjednik također je predložio bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera za posrednika u pregovorima u okončanju rata u Ukrajini. Taj je prijedlog šefica diplomacije bez zadrške odbacila.
2: Kao prvo,
1: ako Rusiji dozvolimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je važno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola. Što se tiče stanja na Bliskom istoku, spomenula je Europsku operaciju pomorske sigurnosti kojom bi se moglo pridoniti razminiranju Hormuzskog tjesnaca i praćenju brodova kroz taj tjesnac. Na dnevnom je redu i pitanje nasilnih izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Kallas se izrazila nadu da će većina zemalja članica podržati uvođenje sankcija protiv izraelskih doseljenika. No neke države i dalje oklijevaju pa ne postoji većina koja bi podržala takav potez. Unatoč izjavi ruskog predsjednika Vladimira Putina da se rat u Ukrajini bliži kraju, te unatoč trodnevnom primirju između dviju zaraćenih zemalja, zabilježeni su novi ruski napadi bespilotnim letjelicama. U samo 24 sata zabilježeno je gotovo 150 sukoba na bojištu, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Nakon vojne parade koja se u Moskvi održala povodom Dana pobjede, Putin je govorio o eventualnom sastanku sa ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
3: Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, gotov provesti ličnosti.
1: Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spremni su održati osobni sastanak. Ovo nije prvi put da to čujemo. Nikada nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Oni koji predlože i koji se žele sastati, neka dođu u Moskvu i imat ćemo sastanak. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji, ali samo ako se postignu konačni dogovori o mirovnom sporazumu koji bi trebao biti osmišljen za dugoročnu povijesnu perspektivu. Unatoč kritikama Brisela, paradi je u subotu prisustvovao slovački premijer Robert Fico, jedini europski čelnik koji je to učinio. U video objavi na Facebooku Fico je kritizirao europsko odvajanje od ruskih energenata te poručio.
4: Ne možemo preca len a len s dvogodu nenavisti voči Rusiji.
1: Ne možemo zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom samo zbog mržnje prema Rusiji. Ovaj put će biti znatno skuplje. Smatram da su ove više cijene energije porez koji mi u Europi moramo platiti zbog vlastite gluposti i ideološke obsesije Rusijom. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim Hanta virusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti. 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30, operacija se nastavlja prema planu. Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija. Odgovor je poslan posredniku Pakistanu. Agencija navodi da iranski odgovor traži prekid rata na svim bojišnicama i ukidanje sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran.
1: Puno smo postigli, ali ništa još nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal obogaćeni urani koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatski rukometaši igraju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno.
0: Više za

0: Sat otvorenog radija.
1: Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva utakmica igra se u srijedu u Kristijanstadu, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu. Biće to prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson u najavi je rekao:
2: Sweden has been very difficult for us in the last tournament.
1: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jaku momčad, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri i imaju dobre individualce u napadu. Težak, ali i dobar izazov za nas. Sigurdsson će imati problema zbog izostanka nekih od ključnih igrača s posljednja dva velika natjecanja. U ovoj reprezentativnoj akciji neće prisustvovati Filip Glavaš, Luka Cindrić, Leon Šušnja, Luka Lovreklarica i Zlatko Raužan, zbog čega su naknadne pozive dobili Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović, dok su od ranije na listi Tim Herceg i Matko Moslavac. Kada možemo, pokušavamo voditi mlade igrače s nama kako bismo ih bolje upoznali i vidjeli u dresu reprezentacije. Jedva ih čekam vidjeti na treningu, možda ćemo imati mjesta za njih u utakmicama, a možda i ne. Zasluženo su to i to je nagrada za dobre nastupe u ligi. Nogometaši Slaven Belupa na domaćem su terenu svladali Goricu s 1-0 u 34. kolu HNL-a. Trener domaćih Mario Gregurino:
3: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Što se tiče same utakmice, mislim da smo im onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije, otići na dva razlike, ali sve u svemu, velim, jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim, na sve u klubu.
1: Strateg Gorice Mario Carević:
4: Bez obzira na puno izostanaka, bili su nekako pošteni u pristupu, ja mislim, i mislim da im se to vratilo opet kroz 90 minuta. Mi smo bili neprepoznatljivi, ne znam zbog čega je to tako, ali smo baš bili nesigurni u svim situacijama, u pasu, u osnovnom pasu, u svemu. Stvarno nismo zaslužili apsolutno ništa u tom. Tužan sam jer ono, kompromitiraš sve dobro što si napravio, sve dobre izvedbe u jednu utakmicu. Ne smijemo ovako izgledati nikad.
1: Osijek je upisao još jedan poraz u domaćem prvenstvu, ovaj put od Istre. Jedini pogodak postigao je Prevljak u 45. minuti. Osijekov trener Tomislav Radotić bio je očekivano nezadovoljan rezultatom.
5: Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu. Čestitke ekipi Istre na pobjedi. Prvo polovreme neobjašnjivo, bez energije, bez tjenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu uslijed nekakvih nepredviđenih situacija kao što ozljeda Mehije i tako dalje. I ono što sam od njih htio dobiti, ono što sam im rekao na sastanku, to je ta nekakva energija. Bio sam spreman da će možda griješiti, ali nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
1: Osijek je tako propustio osigurati ostanak u ligi, no i dalje je u vrlo dobroj poziciji što se ostanka tiče, s 4 boda više od posljednjeg Vukovara, 2 kola prije kraja prvenstva. Košarkaši New York Knicksa prva su momčad koja se plasirala u finale istočne konferencije NBA do igravanja. Knicksi su u četvrtoj utakmici sa 144-114 svladali Philadelphia 76ers-e i tako osigurali prolaz sa 4-0 u pobjedama. Knicksi su sjajno šutirali te su već na poluvremenu zabili 18 trica, a na kraju su ih imali 25, čime su izjednačili rekord do igravanja. Miles McBride imao je 25 poena, a 22 koša postigao je Jalen Brunson. New York sada čeka boljeg iz ogleda Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa, a nakon tri utakmice 2-1 vodstvo imaju Pistonsi. Minnesota Timberwolvesi su u četvrtoj utakmici polufinala zapadne konferencije nadigrali San Antonio Spurse sa 114-109. Ključan trenutak utakmice dogodio se u drugoj četvrtini kada je najbolji igrač Spursa, Victor Wembanyama, isključen iz utakmice zbog udaranja protivnika laktom u glavu. Anthony Edwards je za domaćine postigao 36 poena, dok su kod Spursa Fox i Harper ubacili po 24 koša. Peta utakmica ove serije igraće se u San Antoniju, a rezultat je sada 2-2. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u El Clasicu sladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom protiv najvećih rivala. Golove su postigli Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostali Mbappe, Rodrigo i još nekoliko važnih igrača. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u talijanskom Rimu. Pavić je u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom sa 6-4-6-3 nadigrao Brazilca Marcela Mela i Njemca Aleksandra Zvereva.
0: Info sat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Pula zaslužuje mjesto na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine zbog svoje jedinstvene ponude, poručuje gradonačelnik Pule Peđa Grbin na otvaranju međunarodne UNESCO konferencije. Na konferenciji sudjeluje 20 stručnjaka iz 16 država i sa 4 kontinenta. Cilj skupa je otvoriti raspravu o izazovima upravljanja kulturnom baštinom, analizirati dosadašnje nominacije te definirati smjernice za buduću UNESCO nominaciju Pule. Od antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu preko srednjovjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Sve to nudi naš grad, rekao je Grbin.
0: Te budi malo kulturan.
1: Otvoreno je 12. izdanje Zagreb Book Festivala koji traje do 15. svibnja. Središnja tema ovogodišnjeg festivala su mostovi. Kroz 20 programskih događanja Zagreb će ugostiti 40 domaćih i stranih imena književnosti, umjetnosti i znanosti. Organizatori ističu kako se ovogodišnja tema fokusira na otvaranje pitanja o geopolitičkim krizama, tehnološkoj revoluciji i društvenim razlikama, te traženje puta od otuđenosti do susreta kroz živi dijalog.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša na kopnu ponegdje obilnija. Posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahladnjenje u najvišem goriju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni od sredine dana prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, a najviša dnevna od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva. Uz promjenljivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u cijeloj zemlji. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Sjeverni vjetar u unutrašnjosti, a uz Jadran bura pojačat će osjet hladnoće, pa podsjećamo na slojevito odijevanje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Ministar turizma uoči sezone poziva sve da spuste cijene. Vedran Pavlek i dalje odbija izručenje Hrvatskoj. Putin predložio bivšeg njemačkog kancelara za posrednika u pregovorima sa Ukrajinom, Europska unija protiv. Hrvatski rukometaši igraju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Vrijeme je promjenljivo do pretežno oblačno.
0: Otvoreno.
2: Iz vlade ponovno upozoravaju turistički sektor na cjenovnu konkurentnost. Resorni ministar Tonči Glavina pozvao je sve dionike da smanje cijene za 10-20%, a pojasnio je i kako je došao do tih brojeva.
3: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
2: Na zahtjeve reagirala udruga Glas poduzetnika. Dopredsjednica udruge Lana Šiljek smatra da bi zbog zajedničkog cilja dijalog s ministarstvom trebao biti češće.
4: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatram da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice.
2: Zbog smanjenih budžeta gosti putuju manje, kraće i u jeftinije destinacije, poručio je Glavina i objasnio da apsolutno svi u lancu.
3: Ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju.
2: Unatoč svim izazovima koji prijete, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić poručuje da je Hrvatska u stabilnoj poziciji, a da očekivanja mogu biti u okviru prošlogodišnjih rezultata.
5: Naravno da je godina duga, da ćemo imati oscilacija tijekom i svibnja i lipnja i srpnja i kolovoza i to ostatka godine, kao što je to svake godine, ali evo, za sada je situacija zadovoljavajuća. I zato je važno da budemo cjenovno konkurentni, da se nekako stavimo u okvire konkurentnih turističkih zemalja, prije svega na Mediteranu, jer nam je to najveća konkurencija, i da danas razmišljamo onome što će biti ne samo u ovoj turističkoj godini, nego i sljedećih godina.
2: A kako bi lokalne i regionalne zajednice turistima pružile više sadržaja tijekom cijele godine, dodijeljeno je 8,6 milijuna eura za oko 250 projekata s područja cijele Hrvatske. Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
6: Brojni oblici promocije razvoja turističkih događanja, aktivnosti, razvoja aktivnog turizma, jednog gastroturizma, ovisi upravo tim sredstvima.
2: Sredstva su otišla i u jednu od najrazvijenijih regija, na jug Hrvatske. O kakvim se projektima radi, otkrio je direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota.
7: Niz projekata koji se odnose na manifestacije koje su ciljano što gastronomske, što aktivnog turizma vezane u pred i pod sezoni kroz otok Korčulu, kroz dolinu Neretve. Imamo jako puno projekata od festivala pjeska, zatim raznih birdwatch festivala.
2: Na apel ministra Glavine oštro je reagirala SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović. Ovo nije ništa drugo nego službeno priznanje kapitulacije pred inflacijom. 5 godina nisu učinili ništa da zaštite građane, a sada bi proveli ekonomsko nasilje i glumili male diktatore, poručila je Ahmetović. Ono što je potrebno, ističe, jest poticaj turizmu temeljen na kvaliteti i visokom standardu, zaštita onih koji rade u skladu s propisima i strogo kažnjavanje ilegalnog turizma.
0: Otvoreno.
2: Vedran Pavlek i dalje ne želi u Hrvatsku. Trenutno je u Kazahstanu u istražnom zatvoru u trajanju od 40 dana. U tijeku je i pretraga njegovih stvari koje su stigle u USKOK, a Pavleku su oduzete u Turskoj, kazao je šef DORH-a Ivan Turudić.
8: Zahtjevan posao koji se može obaviti. Sve ćemo mi to izanalizirati i ućemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazvane, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Imaju svoju spoznajnu, a nakon nekog vremena će imati dokaznu snagu.
2: Više od 94% građana smatra da su energetska pića opasna i žele da se njihova prodaja zabrani maloljetnicima. Rezultati su to istraživanja koje je proveo SDP. Ta je stranka već prikupila potpise kako bi se o tome preko sutra raspravljalo u Hrvatskom saboru, a u petak glasalo. SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.
9: Energetska pića izazivaju različite simptome, od nemira, nesanice, psihičkih poremećaja, srčanih poremećaja, a kao što znate, nažalost u nekoliko slučajeva nakon konzumacije su djeca smrtno stradala. Zbog toga su ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju ukus djece u smislu da ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici predložila Saboru da odbije prijedlog SDP-a. Iz Banskih dvora poručuju da su već pokrenuli zakonske izmjene kojim će se ugostiteljima zabraniti posluživanje energetskih pića mlađima od 18 godina, no nije do kraja poznato planira li trgovinama zabraniti njihovu prodaju maloljetnicima. Glavni državni odvjetnik nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. Poručili su to i stranke Možemo pozivajući se na stav Europske komisije. Zastupnica Sandra Benčić.
10: Drugo što je važno jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. Da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na to odgovara.
11: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici pa dala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem još jedan put ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
2: Novu prugu Dugo Selo-Novska izgradit će Indijci. Hrvatske željeznice odabrale su indijsku tvrtku za najveći projekt u povijesti. Rekonstrukcija 83 km tračnica i gradnja drugog kolosijeka stajat će 677 milijuna eura bez PDV-a, a rok je 5 godina i 10 mjeseci. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, gradnju bukobrana kao i novu signalizaciju. Nastavlja se istraga ubojstva šefa krim policije u Krapini. Počinitelj se u bolnici bori za život, a živio je u istoj ulici kao i žrtva. Događaj i detalji bude strah od građana koji se pitaju jesu li sigurni. Sigurnost nije ugrožena, umiruje Krapinsko-zagorski župan.
12: Tako da je izuzetno bitno sama istraga što prije se završi, ali ovo je nepredvidivo. Ne znam kakve bi se mjere mogle dogoditi da se ovakve stvari spreču. Ali činjenica je da treba upozoravati javnost na to i sustav nadograđivati stalno.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Tavadrosa drugog patrijarha Aleksandrije i poglavara Koptske pravoslavne crkve koji boravi u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog pastoralnog putovanja. Tijekom susreta potvrđeni su dobri prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta te zajednička predanost među religijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda. Istaknuto je kako Hrvatsku i Egipat povezuju zajednički interes za stabilnost i sigurnost Mediterana. Bilo je riječi i o položaju Koptske zajednice u Hrvatskoj. Ona daje doprinos vjerskoj i društvenoj raznolikosti hrvatskog društva, rečeno je na sastanku.
0: Otvoreno.
2: U Briselu su se sastali ministri vanjskih poslova, stanje na Bliskom istoku i politički dijalog sa Sirijom, te uvođenje novih sankcija protiv ruskih državljana odgovornih za deportaciju ukrajinske djece, samo su neke od tema. Za početak je dogovoren susret s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana koje su zainteresirane za suradnju po pitanju hibridnih prijetnji s kojima se suočavaju. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas.
13: In return we of course expect reforms from them so that we can.
2: Za uzrat mi naravno od njih očekujemo provođenje reformi kako bismo mogli nastaviti s procesom proširenja. Za prekid vatre koji je Rusija tražila u ratu sa Ukrajinom, Kallas kaže da je Putin bio samo ciničan u nastojanju da zaštiti svoju vojnu paradu tijekom proslave Dana pobjede u Moskvi.
13: Ukraine kept to the ceasefire like you know previously offered ceasefires unconditionally.
2: Ukrajina se pridržavala primirja, kao i ranije je ponudila bezuvjetno primirje, ali se Rusija toga nije pridržavala. No danas ćemo nastaviti s uvođenjem sankcija protiv ljudi koji su pomagali u deportaciji ukrajinske djece. Ruski predsjednik također je predložio bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera za posrednika u pregovorima u okončanju rata u Ukrajini. Taj je prijedlog šefica diplomacije bez zadrške odbacila.
13: First, if we give the right to Russia to appoint negotiator.
2: Kao prvo, ako Rusiji dozvolimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je važno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola. Što se tiče stanja na Bliskom istoku, spomenula je Europsku operaciju pomorske sigurnosti kojom bi se moglo pridonijeti razminiranju Hormuzskog tjesnaca i praćenju brodova kroz taj tjesnac. Na dnevnom je redu i pitanje nasilnih izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Kala se izrazila nadu da će većina zemalja članica podržati uvođenje sankcija protiv izraelskih doseljenika. No neke države i dalje okrivljavaju, pa ne postoji većina koja bi podržala takav potez. Unatoč izjavi ruskog predsjednika Vladimira Putina da se rat u Ukrajini bliži kraju, te unatoč trodnevnom primirju između dviju zaraćenih zemalja, zabilježeni su novi ruski napadi bespilotnim letjelicama. U samo 24 sata zabilježeno je gotovo 150 sukoba na bojištu, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Nakon vojne parade koja se u Moskvi održala povodom Dana pobjede, Putin je govorio o eventualnom sastanku sa ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
14: Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, gotov provesti
2: Ukrajinska strana, gospodin Zelenski, spremni su održati osobni sastanak. Ovo nije prvi put da to čujemo. Nikada nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Oni koji predlože i koji se žele sastati, neka dođu u Moskvu i imat ćemo sastanak. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji, ali samo ako se postignu konačni dogovori o mirovnom sporazumu koji bi trebao biti osmišljen za dugoročnu povijesnu perspektivu. Unatoč kritikama Brisela, paradi je u subotu prisustvovao slovački premijer Robert Fico, jedini europski čelnik koji je to učinio. U video objavi na Facebooku Fico je kritizirao europsko odvajanje od ruskih energenata te poručio.
15: Ne možemo je preca len, a len s dvobodu njenavisti voči Rusi.
2: Ne možemo zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom samo zbog mržnje prema Rusiji. Ovaj put će biti znatno skuplje. Smatram da su ove više cijene energije porez koji mi u Europi moramo platiti zbog vlastite gluposti i ideološke obsesije Rusijom. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti. 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30, operacija se nastavlja prema planu. Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila je iranska novinska agencija. Odgovor je poslan posredniku Pakistanu. Agencija navodi da iranski odgovor traži prekid rata na svim bojišnicama i ukidanje sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
16: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran.
2: Puno smo postigli, ali ništa još nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani, koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
0: Sport.
2: Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva utakmica igra se u srijedu u Kristijanstadu, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu. Biće to prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson u najavi je rekao.
17: Sweden has been very difficult for us in the last tournament.
2: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jaku momčad, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri i imaju dobre individualce u napadu. Težak, ali i dobar izazov za nas. Sigurdsson će imati problema zbog izostanka nekih od ključnih igrača s posljednja dva velika natjecanja. U ovoj reprezentativnoj akciji neće prisustvovati Filip Glavaš, Luka Cindrić, Leon Šušnja, Luka Lovreklarica i Zlatko Raužan, zbog čega su naknadne pozive dobili Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović, dok su od ranije na listi Tim Herceg i Matko Moslavac. Kada možemo, pokušavamo voditi mlade igrače s nama kako bismo ih bolje upoznali i vidjeli u dresu reprezentacije. Jedva ih čekam vidjeti na treningu, možda ćemo imati mjesta za njih u utakmicama, a možda i ne. Zasluženo su to i to je nagrada za dobre nastupe u ligi. Nogometaši Slaven Belupa na domaćem su trenu sladali Goricu s 1-0 u 34. kolu HNL-a. Trener domaćih Mario Gregurino.
18: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo na svu sreću nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Što se tiče same utakmice, mislim da smo ih onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije otići na dva razlika, ali sve u svemu, velim, jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim, na sve u klubu.
2: Strateg Gorice Mario Carević.
19: Bez obzira na puno izostanaka, bili su nekako pošteni u pristupu, ja mislim, i mislim da im se to vratilo opet kroz 90 minuta. Mi smo bili neprepoznatljivi, ne znam zbog čega je to tako, ali smo baš bili nesigurni u svim situacijama, u pasu, u osnovnom pasu, u svemu. Stvarno nismo zaslužili apsolutno ništa u tom. Tužan sam jer ono, kompromitiraš sve dobro što si napravio, sve dobre izvedbe u jednu utakmicu. Ne smijemo ovako izgledati nikad.
2: Osijek je upisao još jedan poraz u domaćem prvenstvu, ovaj put od Istre. Jedini pogodak postigao je Prevljak u 45. minuti. Osijekov trener Tomislav Radotić bio je očekivano nezadovoljan rezultatom.
20: Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu. Čestitke ekipi Istre na pobjedi. Prvo polovremeno objašnjivo, bez energije, bez tjenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu uslijed nekakvih nepredviđenih situacija kao što je ozljeda Mehije i tako dalje. I ono što sam od njih htio dobiti je ono što sam im rekao na sastanku, to je ta nekakva energija, bio sam spreman da će možda griješiti, ali nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
2: Osijek je tako propustio osigurati ostanak u ligi, no i dalje je u vrlo dobroj poziciji što se ostanka tiče, s 4 boda više od posljednjeg Vukovara, 2 kola prije kraja prvenstva. Košarkaši New York Knicksa prva su momčad koja se plasirala u finale istočne konferencije NBA doigravanja. Knicksi su u četvrtoj utakmici sa 144-114 svladali Philadelphia 76erse i tako osigurali prolaz sa 4-0 u pobjedama. Knicksi su sjajno šutirali te su već na poluvremenu zabili 18 trica, a na kraju su ih imali 25, čime su izjednačili rekord doigravanja. Miles McBride imao je 25 poena, a 22 koša postigao je Jalen Brunson. New York sada čeka boljeg iz ogleda Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa, a nakon tri utakmice 2-1 vodstvo imaju Pistonsi. Minnesota Timberwolvesi su u četvrtoj utakmici polufinala zapadne konferencije nadigrali San Antonio Spurse sa 114-109. Ključan trenutak utakmice dogodio se u drugoj četvrtini kada je najbolji igrač Spursa, Victor Wembanyama, isključen iz utakmice zbog udaranja protivnika laktom u glavu. Anthony Edwards je za domaćine postigao 36 poena, dok su kod Spursa Fox i Harper ubacili po 24 koša. Peta utakmica ove serije igraće se u San Antoniju, a rezultat je sada 2-2. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u El Clasicu sladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom protiv najvećih rivala. Golove su postigli Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostali Mbappé, Rodrigo i još nekoliko važnih igrača. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u talijanskom Rimu. Pavić je u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom sa 6-4, 6-3 nadigrao Brazilca Marcela Mela i Njemca Aleksandra Zvereva. Vrijeme je promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša na kopnu ponegdje obilnija. Posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženih pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni od sredine dana prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, a najviša drena od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 stupnjeva. Uz promjenljivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u cijeloj zemlji. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Sjeverni vjetar u unutrašnjosti, a uz Jadran bura pojačat će osjet hladnoće, pa podsjećamo na slojevito odijevanje.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni broj 1 za

0: zvuk maksimalno.
1: Jedan.
2: Samo nastavi, samo rokaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: Svemir je granica.
1: Lucija.
5: Mua.
1: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
1: Igraj odgovorno.
9: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Ministar turizma uoči sezone poziva sve da spuste cijene. Vedran Pavlek i dalje odbija izručenje Hrvatskoj. Putin predložio bivšeg njemačkog kancelara za posrednika u pregovorima sa Ukrajinom, Europska unija protiv. Hrvatski rukometaši igraju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno.
1: Broj 1 za hitove. Yeah. Otvoreni.

0: Otvoreni. Slušaj jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr. Život.

0: niti munja.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa.

0: lokacije i termine pregleda potražite na dm.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
2: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
7: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
8: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dobro jutro, u 6.22.
1: Dobro jutro.
0: U suradnji sa službenim šamponom FIFA svjetskog prvenstva 2026. Clear Man osigurane su ti dvije ulaznice za Hrvatska-Engleska utakmica u Dallasu na AT&T stadionu i 2000 eura džeparca stiže u džep. Radimo jednu ludo zabavnu stvar. Treasure Hunt, pogodi gdje smo u Hrvatskoj sakrili našu zlatnu bočicu šampona. Što misliš, gdje je? Mi znamo, ali ne smijemo reći.
1: Mi bili, ali kao da nismo.
0: Danas u 6.50, to mi je plan. U 6.50 ćemo objaviti sve što znamo do sada o našem Treasure Huntu, a i na Instagram otvorenog ćemo kroz malo više od pola sata objaviti još jedan važan, važan hint. Nastavljamo i danas Treasure Hunt. Prva igra ovog jutra bit će iza 7 sati sa rundom prijava i sve to. A sve o našoj potrazi za blagom možeš pročitati i na webu otvoreni.hr.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
5: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
7: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porcelana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jedan predmet na autocesti A3, tako da tko je na čvoru Lučko u smjeru istoka, neka bude oprezan, vozi se smanjenom brzinom 80 na sat. Ako postoji negdje još nešto, slobodno dojavite, budite od koristi. 0800 3356 je broj. Hvala i sretan put.
0: Bibi Rexha i Faithless, ovo je New Religion.

0: Sad je 6 sati i 40 minuta, ovo je bio The Weekend i Blinding Lights. Jako mi je simpatična poruka koja je stigla na WhatsApp. Dobro jutro za mog kolegu Mileta koji rješava papira, nema blage što radi. Nema veze, pusti čovjeka, bar se znaš, trudi se.
1: A.K. Vedran.
0: Pa svi mi nemamo blage što radimo, ali moramo nekako. Tako da, Mile izdrži. Mile, ne daj se, samo ti nastavi raditi po svojim papirima i to je to. WhatsApp otvorak je 0914003355. Uskoro ćemo izbaciti sve stvari koje smo do sada imali u našoj igri Treasure Hunt, igri u kojoj te čekaju dvije ulaznice za prvenstvo i 2000 eura džeparca. Sve što smo do sada prošli, što sigurno znamo gdje se naša zlatna bočica ne nalazi u Hrvatskoj, i onda ćemo ići i sa novom igrom negdje između 7 i 8. Sve što znamo i još neke nove hintove izbacit ćemo kroz 10-15 minuta.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
2: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
6: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina

0: potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipso.
1: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
4: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
5: Prometni centar otvorenog, trenutno povremeni zastoj i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, ali osim toga ništa posebno nemamo za prijaviti. Budite oprezni jer ceste su mokre i skliske. 0800 3356 za više informacija. Hvala vam unaprijed i sretan put.
6: Rain na otvorenom i Where is my husband? Dobro jutro, sljedeće 6.45.

0: 6.51 je, slušaš Jutro uz Otvoreni, ovo su bili Liquido i Narcotic. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nastavljamo Treasure Hunt i ovog jutra Clearment je osigurao dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. za Hrvatska i Engleska. To se igra za, pa evo, mrvicu više od mjesec dana, 17.6. u Dallasu, naša prva utakmica na prvenstvu. Uz to, uz dvije ulaznice osvajaš i 2000 eura džeparca. Fenomenalna nagrada, ogromna nagrada. Još je vrijednije samim time što ulaznice se više ne mogu nabaviti. Nije da možeš otići na svjetsko prvenstvo .com, staviti dvije i imaš ulaznice. Nije baš tako lako.
1: A i ono što je negdje slobodno, to je jako, jako skupo.
0: E sad, mi smo negdje u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearman šampona i moraš pokušati skužiti gdje smo sakrili našu zlatnu bočicu. Evo malo pomoći. Do sad smo otkrili da zlatna bočica Clearmana nije skrivena u Čakovcu, Varaždinu, Imotskom, Zaboku, Sisku, Županji, Križevcima, Bjelovaru, Jastrebarskom i nije u Zagrebu. To je od ovako lokacija. Što se tiče nekih regija, isključili smo cijelu Istru, cijelu Dalmaciju, nije u Slavoniji i nije u Lici. To je isključeno. Mislim da smo upravo na Instagramu Otvorenog bacio oko na naš story tamo objavili da, evo, upravo je objavljen još jedan hint koji će ti možda pomoći, pa bacio oko na Instagram story Otvorenog i hint koji se tamo nalazi možda može malo pomoći. Mi ćemo igrati prvu igru ovog jutra, za nekakvih pola sata ćemo ići sa novom rundom prijava za Treasure Hunt. Sve ide preko SMS-a, još ćemo objasniti kad dođe vrijeme za to. Sretno!

0: Robin Schulz, All We Got, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man.
2: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Današnji dan obilježit će osjetan pad temperature i to u drugome dijelu dana. Biće danas između 5 i 9 stupnjeva na kopnu, a na moru od 11 do 16. Trenutno gledam radarsku kartu i u Alpama pada snijeg, a moglo bi ga danas biti i kod nas u Gorju. Da, snijeg, nisam se krivo izrazio, snijeg. U Osijeku je trenutno 14 stupnjeva, u Zagrebu 13, u Rijeci 15, u Zadru 12, u Splitu 17, a u Dubrovniku 19 stupnjeva.
2: Ja sam Dario Topić, 7 minuta je dobro jutro. Prije nego što su ga opet kamere ulovile da drijema na sastanku u Bijeloj kući, novinari su američkog predsjednika Donalda Trumpa pitali za komentar iranskog mirovnog prijedloga te u kakvoj je fazi primirja.
3: Rekao bih...
4: Krivo stisnuo skroz. Ovaj zvuk ne treba izaći van, oprosti, evo ide Trump.
1: Rekao bih da je najslabije u ovome trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima.
2: Trump sutra putuje u Kinu prvi put nakon 9 godina. Očekuje se da će jedna od tema biti Iran jer je Peking njihov najveći saveznik. Sukob koji traje već 2,5 mjeseca uzdrmao je svjetsko gospodarstvo. Prema projekcijama cijene plina mogli bi porasti 10-15%. To se odnosi i na Hrvatsku, premijer Plenković.
5: Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
2: Ograničene ostaju i cijene goriva, nove korekcije bit će za tjedan dana.
0: Hrvatska se budi.

0: Red Alton, Do It Again. Dobro jutro s Otvorenog, sad je 7 sati i 21 minuta.
1: Što se puha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat, kilogram za euro 49. Bijelo grožđe bez koštica, 500 grama, euro 89. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Domaća svinjska mesnata rebra, kilogram 4 eura 49. Kaufland.
2: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
3: Ajme, kako ti je čarobno cvijeće.
4: Da, jer koristim Plantela Balkoniju, zemlju s 5 komponenata, a zalijevam s Plantela cvijetom, gnojivom s vitaminima, algama i aktivatorima cvatnje.
5: Za bujno cvijeće na terasi, Plantela Balkonija i Plantela Cvijet. Plantela, stručnjaci po prirodi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha, pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju, uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
9: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
10: Ne radi semafor.
11: Opći kaos.
10: Joj.
12: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
11: Katastrofa.
12: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
13: Bok
12: Ermina Predjevića.
13: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
12: Poslije podne uz Otvoreni.
13: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
12: Svaki radni dan od 14.
9: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
14: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
15: Prometni centar Otvorenog. Vale se javila, kaže, prometna nesreća dogodila se na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 1 u smjeru Opatije, odnosno u smjeru Rupe. Vozi se samo jednom trakom, a kolona se već stvorila i dugačka je oko 3 km. Osim toga, resi?
0: Oprosti, imam jednu informaciju, dobio sam poruku upravo da je prometna na križanju Zagrebu, Vukovarska, Miramarska u smjeru Trešnjevke.
15: Eto, i tu će biti lagano gužve, ceste su mokre i skliske i ponovimo još jednom, i dalje nekakav predmet na A3 na čvoru Lučko u smjeru istoka. Prometni centar Otvorenog je tu, broj je 0800-3356. Hvala vam za sve informacije i sretan put.
0: Nazad na hitove za buđenje i za Dobro jutro Purple Disco Machine sa All My Life na Otvorenom.

0: Gente na Otvorenom. Dobro jutro, sad je 7 sati i 30 minuta. Petar Tin je ovdje i ja sam Vedran. Mi smo jutarnji ljudi na radiju. Danas bez Kasandre.
1: Dobro jutro svima.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Svjetsko prvenstvo počinje za manje od mjesec dana. Hrvatska igra prvu utakmicu 17.6. i mi ovo sad moramo završiti do petka, jer ljudi si trebaju isplanirati put, uzeti slobodno. I znaš, nećemo baš sad nekome uvaliti dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska tri dana prije utakmice, tako da treba i malo vremena da se put isplanira. Clearment je osigurao dvije ulaznice za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Hrvatska-Engleska u Dallasu i uz to imaš i priliku uzeti 2000 eura džeparca. Samo trebaš pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearment šampona. Idemo danas sa prvom igrom. Molim najbrži SMS sad na 60085. Prva riječ u poruci mora biti otvoreni. Nakon toga napiši i mjesto što misliš i gdje smo sakrili bočicu. Jedna poruka košta 32 centa. Ako je tvoja poruka najbrža, zvat ćemo te kroz 15-20 minuta da uživo probaš pogoditi gdje se u Hrvatskoj nalazi zlatna bočica Clearman šampona. Svi detalji pišu i na otvoreni.hr, a i pred pola sata smo na Instagramu otvorenog objavili još jedan hint koji ti možda može malo pomoći ili odmoći, ne znam, svejedno. Ne škodi pogledati, baci oko na Instagram story. Nastavljamo treasure hunt uskoro.

0: Šičiću. Dan sretan ti,
1: Maksi, ti
0: mali slatki Maksić.
1: Sve sreći, sve najbolje.
0: Sretan rođendan, nadam se da ćeš dobiti neku finu tortu danas i da ćeš se prežderat od šećera.
1: I puno, puno, puno poklona.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom. Kaufland.
1: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.

0: centar Otvorenog zvala je Ana iz Zagreba.
1: Na križanju Vukovarske Miramarske jedna nesreća i ne radi semafor na tom istom križanju.
0: Hvala na javljanju. Podsjetnik i na ranije prometnu nesreću koja se dogodila na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 1 u smjeru Opatije. Vozi se jednom trakom, a kolona je sa 3 km sada došla na 4 km. Tako da sretno i strpljivo svima i hvala na javljenim informacijama. Broj 0800 3356.
2: Ovo je Martin Garrix i stvar se zove Mad.

0: Lady Gaga i Alejandro na Otvorenom, kad za malo više od mjesec dana Hrvatska zaigra prvu utakmicu protiv Engleske u Dallasu, evo, mi ćemo svi uperiti onako prstom u TV i rećemo, e, gledaj, tamo je netko ko je došao do ulaznica preko Otvorenog.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. te vodi u Dallas. Clearman i Otvoreni Treasure Hunt.
0: Nastavljamo Treasure Hunt, prva igra ovog jutra, otvaraju Nikolina. Nikolina, jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Dobro jutro, Nikolina. Ti radiš jutro u Parku prirode Velebit.
2: Tako je, da.
0: Što točno radiš?
2: Na promidžbi, odnosno marketingu Parka prirode Velebit.
0: Pa evo, promoviraj ga, izvoli.
3: Prodaj nam Velebit.
2: Dođete i osjetite ovu predivnu prirodu koja se pruže sve od Senja do rijeke Zrmanje. Znači, birajte mjesto, znači sve jedno mjesto je toliko lijepo da ćete ostati očarani samim parkom i prirodom.
0: Bila ovo Nikolina iz Parka prirode Velebit. Nikolina, hvala ti i doviđenja.
2: Doviđenja.
0: Šalim se, stani. Ovdje smo ipak zbog jedne druge stvari. Jesi bila kad u Americi?
2: Ne.
0: Evo prilika da odeš u Ameriku i staviš još u svoj džep Clearman službeni šampon FIFA svjetskog prvenstva 2026. je osigurao dvije ulaznice za Hrvatska Engleska na prvenstvu i 2000 eura džeparca. Ko ide s tobom u slučaju da dođeš do ulaznica?
2: Pa, povela bi svoga muža i to bi mu bio za uslug poklon za godišnjicu braka koja je u ponedjeljak.
0: Koja godišnjica?
2: Sedma.
0: O, pa okej. Okay.
3: Sretna sedma.
0: Ovako. Znači, mi smo...
2: To je kritična.
0: Da, kažu sedma je nezgodna.
3: Sad moraš osvojiti.
0: Gle, ovako, Nikolina, mi smo u Treasure Hunt krenuli prošli tjedan, negdje u Hrvatskoj je sakrivena zlatna bočica Clearman šampona, u njoj su ulaznice i 2000 eura džeparca, ne moraš sad biti točno pored te bočice, dovoljno je samo povoljiti gdje smo ju sakrili, imaš pravo na jedno dane pitanje, nakon toga moraš pokušati dati svoj odgovor, pa evo. Ako si slušala neke prijašnje igre ili nisi, svejedno je, pokušaj si malo skratiti muke. Imaš pravo postaviti jedno pitanje, izvoli.
2: Da li se taj grad nalazi na moru?
0: Ne nalazi se na moru. Ne, nije na moru.
2: Da nije sad onda Oroslavije?
0: Oroslavije? Nikolina.
3: Jako dobro.
0: Nije. Nije.
3: Ali Oroslavije ima
0: Oroslavije, ti si slušala prijašnje igre, znaš da to mjesto u sebi ima slovo J, pretpostavljam, jel da?
2: Da.
0: I na koji grad na moru si mislila? U kojem
2: na
0: smjeru
2: Opatiju
0: si išla? Na Opatiju si išla. Da, Opatija da. Nije. Opatija je taj grad, to mjesto nije na moru i nije Oroslavije. Ali fuf, Nikolina, hvala ti puno. Pomogla si,
2: dobro,
0: jako si pomogla. Polako idemo prema našem cilju. Hvala ti puno na vremenu i možeš se pokušati prijaviti opet, reci kolegama s posla da se ostatak iz Parka prirode Velebit javi pa da reklamiramo Velebit i dalje.
2: Može, okej. Okay.
0: Hvala ti puno na vremenu, uživaj u ostatku dana. Ajde,
3: bye.
0: Bila je to Nikolina iz Parka prirode Velebit.
3: Jako dobro, wow. Sretan rođendan kolegici Lani, joj.
0: A, Nikolina je tražila da čestitamo rođendan kolegici Lani.
3: Da.
0: To smo zaboravili napraviti, pa ok, ajmo na brzinu. Sretan rođendan kolegici Lani, od Nikoline zaboravite rođendan kolegici Lani. Rođendan kolegici Lani, iz Parka prirode Velebit, koja radi sa Nikolino.
3: Jej.
0: Okej, okay. Iduća igra, idući Treasure Hunt, nastavljamo na Otvorenom za malo manje od sat vremena. Jedva čekam.

0: Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Idemo polako prema 8 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Spar App. U srijedu 13.5. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Baterije Varta 8 komada 3,99. Moj Spar App.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
4: Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđen za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
1: Otvoreni.
5: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
6: Ko nije ponio jaknu jutro sa sobom, poslije podne će žaliti za time, taj se bome zeznuo, osjetan pad temperature čeka nas u drugome dijelu dana, bit će između 5 i 9 na kopnu, a na moru do 16 stupnjeva. Trenutno u Puli 18, na Hvaru 19, u Gospiću i Karlovcu 15, u Požegi 14, a u Čakovcu 13 stupnjeva.
7: Ja sam Dario Topić, točno je 8, dobro jutro. godine. Ako sve prođe u roku, vozit ćemo se modernom prugom na 83 km dugom potezu od Dugog Sela do Novske.
8: To će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, to ne i kraće.
7: Obećava Željko Ukić iz HŽ-a. Indijska tvrtka dobila je posao na najvećem željezničkom projektu u hrvatskoj povijesti vrijednom gotovo 700 milijuna eura. Uz obnovu postojećeg i gradnju novog kolosijeka, denivelirat će se svi pružni prijelazi i obnoviti stajališta i kolodvori. Ovo je desetljeće ulaganja u željeznice, ističe premijer Plenković i dodaje.
9: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta.
7: A kad već premijer spomenje Pelješki most, problemi. 3,5 godine nakon otvaranja Kineze se vraćaju zbog pukotina. Most je pod garancijom pa ništa nećemo platiti, ali od listopada do sljedeće sezone slijedi sanacija, govori na Novoj TV Ivica Budimir, šef Hrvatskih cesta.
10: Površinski sloj betona bi se trebao uklanjati ovisno o tim pukotinama do glavne armature i ponovo obnoviti taj sloj betona i dodatno zaštititi.
7: Razlog je zato što sol naravno ulazi unutra pa da ne bi oštetila stupove, ističu iz Hrvatskih cesta i dodaju da je most siguran za promet, a on će se na njemu minimalno ometati.
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 8 je sati prošlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Hrvatska.
1: Dobro je što je most drži s obzirom da je made in China. Badum. Ovo se zove show.

0: Feather i stvar imena Blind u 8:10 na Otvorenom. Ja sam Vedran, tu je i Petar Tin, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas radimo Treasure Hunt, Clear Man, službeni šampon svjetskog prvenstva. Osigurao ti je dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska. U Dallasu i 2000 eura džeparca, samo trebaš pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clear Man šampona. Evo što do sada znamo, startali smo u četvrtak, sad je utorak. Polako sužavamo izbor. Ali ko zna kad ćemo pogoditi gdje se nalazi zlatna bočica. Možda za 20 minuta, možda za 2 dana, nemam pojma. Iskreno nemam pojma. Hoćemo dati sve hintove još na jedno mjesto.
1: Ajmo
0: ovako. Znači, za početak, Instagram Otvorenog, baci oko na story koji je tamo objavljen. Snimili smo jedan hint iz tog mjesta, možda ti pomogne. Ovo definitivno nisu mjesta gdje smo sakrili zlatnu bočicu. Čakovec, Varaždin, Imotski, Zabok, Sisak, Županja, Križevci, Bjelovar, Jastrebarsko, Zagreb, Oroslavje, Opatija. Tu se definitivno ne nalazi. Isključili smo Istru, Dalmaciju, Slavoniju, isključili smo Liku, isključili smo zapravo cijelu, znamo da nije na moru nigdje.
1: Tako je, pitala je Nikolina je li grad na moru, mjesto na moru, nije mjesto na moru.
0: I ono što znamo definitivno je da se nalazi u mjestu koje u sebi ima slovo J u nazivu. To smo saznali u dosadašnjim igrama.
1: Ali, ja bih rekao da se ova konkretnija pitanja vrlo, vrlo isplate.
0: Da, ima stvarno super pitanje, svako ima priliku postaviti jedno dane pitanje i nakon toga moraš pokušati dati odgovor gdje se nalazi zlatna bočica i ko zna, možda baš ti danas u ovaj utorak, glupi utorak, glupi dan u tjednu, staviš u svoj džep dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. godine i 2000 eura džeparca. Nastavljamo Treasure Hunt, uskoro nova runda prijava za igru bit će tu kod nas za 15 minuta vremena. Jutro uz

0: One Republic Run, dobro jutro, 8 sati 18 minuta. Petar Tin je ovdje, ja sam Vedran, jutro, slušaš Jutro uz otvoreni.
1: Stiže poruka da smo baš zapaprili za ovu igru Treasure Hunt, gdje možeš svoje dvije ulaznice za svjetsko prvenstvo.
0: Ha, čuj, gle, mislim, dijelom svjesno, jer nagrada je ogromna. Ogromna je nagrada. Nešto što ne možeš samo tako kupiti, nabaviti dvije ulaznice za Hrvatska Engleska u Dallasu, 2000 eura džeparca, morali smo malo, mislim, zapapriti. Ne baš da je prelagano.
1: Bilo bi dosadno da je prelagano.
0: Da, da, da. Nastavljamo Treasure Hunt, nova, iako kad pogodimo mjesto gdje se nalazi, nismo to sakrili u neko mjesto koje je jako obskurno. Sakrili smo u mjesto za koje su... Svi znaju za to.
1: Ovo je novi hint.
0: Nije sakriveno, znaš, ono, ispod mosta na čvoru autoceste negdje.
2: Or is it?
1: Uglavnom,
0: nastavljamo Treasure Hunt uskoro, nova runda prijava stiže za 10 minuta.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akciji cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
9: Kaufland slavi

0: iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: 3, kak je ovo dobro.
2: 2, da pojačam zvuk maksimalno.
1: 1,
2: samo nastavi, samo rokaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: To je mi granica.
0: Lucija.
5: Mua.
0: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
0: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
10: Prometni centar Otvorenog, gužva je kada se ide od Solina prema Splitu, također od Matulja prema Opatiji, a u Zagrebu možemo izdvojiti Slavonsku aveniju u smjeru zapada, ali isto tako i u smjeru istoka, ovisi gdje ste točno, ali sve je crveno, barem ovo što vidimo na karti. Za sada je to, većih problema nema, neka tako i ostane. 0800 3356 broj telefona, a vama sretno i pametno dalje.

8:28, ovo je bio Zed i The Middle. Dobro jutro, slušaš Jutro uz otvoreni. Jutro uz otvoreni preko kojeg možeš otići u Ameriku. Clear Man je službeni šampon FIFA svjetskog prvenstva 2026. i osigurao ti je dvije ulaznice za Hrvatska Engleska i 2000 eura džeparca. Samo treba pogoditi gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clear Mana. Idemo s drugom igrom danas. Kroz 15 minuta molim najbrži SMS sad. Prijavi se porukom na 60085. Prva riječ u poruci mora biti otvorena. Nakon toga napiši mjesto što misliš gdje smo sakrili bočicu. Ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te. Sretno. Poruka sad, a onda igramo kroz 15 minuta. Nastavljamo uskoro.

0: Ovo je bila Katy Perry i njezina stvar Band Aids. Katy Perry koja je, malo sam išao gledati, 2001. izdala prvi album, eksplodirala tek 2008. godine s pjesama kao što su I Kissed a Girl, Hot and Cold i ostali evergreeni. Ona je ko... to je to. Ona je ko supernova, eksplodira davno, ostaci eksplozije itekako vidljivi dan danas. Katy Perry na Otvorenom, dobro jutro u 8.37.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Što se puha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat, kilogram za euro 49. Bijelo grožđe bez koštica, 500 grama, euro 89. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Domaća svinjska mesnata rebra, kilogram 4 eura 49. Kaufland.
3: Obožavate aktivnosti na Otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
5: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
8: Otvoreni. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
9: Prometni centar Otvorenog. Ranije se javila Ana iz Zagreba.
10: Na križanju Vukovarske Miramarske jedna nesreća i ne radi semafor na tom istom križanju.
9: Nadamo se da tamo više nema gužve, da se situacija riješila. Sretno svima dalje. 0800-3356 neka bude tu negdje sa strane za više informacija. Hvala i sretno.
0: Nastavljamo Treasure Hunt za par minuta. Samo kratko podsjetnik na prvu igru koja je jutros bila ovdje pred sat vremena. Ovo je bila Nikolina. Imaš pravo postaviti jedno pitanje, izvoli.
11: Da li se taj grad nalazi na moru?
0: Ne, ne nalazi se na moru.
11: Da nije sad? Onda Orosavije.
0: Nikolina.
12: Jako dobro.
0: Nije. Pomogla si, dobro. Jako si pomogla.

0: Hvala, bok, bok.
1: Dobro, Edi je pokušao, nije išlo.
0: Napeto.
1: Ja
0: napeto.
1: Uzimam kemijsku i samo križam sad Hrvatsku, više ni ja ne znam gdje smo ovo sakrili. Nastavljamo uskoro, nova igra bit će ovdje, zadnja igra za danas u idućem satu između 9 i 10. Bravo, Edi. Ovo je Sombr, ovo je bio Edi, a ovo je sad Sombr i stvar se zove Andraj. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: Rozali na Otvorenom i stvarime na Snap.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 13.5. Tuna Rio Mare, 2 puta 80 grama, 2 eura 54. Baterije Varta, 8 komada, 3,99. Moj Šparep.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
4: Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđen za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
1: Otvoreni.
5: Ja

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Snijeg se približio Sloveniji, Ljubljani sve bliže, a to znači da bi ga kroz koji sad snijeg moglo biti u Hrvatskoj. Da, snijeg.
2: Snijeg su odpada.
1: I to govorim 12.5.
3: Gaću vam mikrofone obojici.
1: Da. Na granici Italije i Slovenije trenutno, evo, u Alpama. Pada, pada, a 20 s druge strane je stupnjeva.
3: Pitaj, ugajem te nešto za prijaviti.
1: Aha, kao na cari, na granici. Ok, 20 je u Splitu i Dubrovniku, 17 u Zadru, 16 u Rijeci, Zagrebu, a isto tako i u Osijeku. Temperatura će pasti u drugom dijelu dana, osjetno će zahladiti, bit će od 5 do 9 na kopnu, na moru od 11 do 16, a sutra, još danas može biti kiše, a sutra već nešto ljepše i sunčanije.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Mirta Matić trebala bi postati nova predsjednica Vrhovnog suda. O njezinoj kandidaturi danas raspravlja Sabor, a u petak je zakazano glasanje. Prethodilo mu je 8 pokušaja i više mjeseci političkih svađa predsjednika, premijera, ali i oporbe. Izabere li ju parlamentarna većina, evo što će sutkinji Matić biti prioriteti.
4: Više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u neriješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Dakle, ujednačavanje sudske prakse, predugo traju predmeti i jednostavno ih je previše. Malo je izgledno da će zastupnici ovoga petka izabrati 3 ustavnih sudaca za što treba 2/3 većina. Oporba se protivi imenima kandidata koje je objavio HDZ. Sada nešto potpuno drugačije. 70. godinu zaredom večeras točno u 21 sat s televizora diljem Europe čuće se ovaj zvuk.
3: Liga prvaka.
1: Europa Liga.
2: Nešto najbliže tome, ali u glazbenom smislu glazbena Liga prvaka Eurosong večeras prvo polufinale, u njemu nastupa i grupa Lelek. Hrvatske predstavnice javile su se nakon probe kolegama s HRT-a.
5: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
2: To je bitno i sretno je bilo. Svakako, kladionice i fanovi naklonjeni su i vjeruju njihov prolaz u veliko finale. Večeras nastupaju 3. u redoslijedu izvedbi. Spomenut ću ostali koji se večeras isto tako natječu. Tu su od naših susjeda Crnogorci i Srbi, ali i favoriti za ukupnu pobjedu po kladionicama, Finci.
3: Dobro, hvala Dario.
0: Hrvatska se budi.

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: 9 sati 2 minute, dobro jutro, Petar Dimiketić, Dario Topić na vijestima, moje ime je Vedran Car, jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hey. Što god da radite ovog jutra, nemojte gledati dugoročne vremenske prognoze, jednostavno nemojte, pogotovo krajem tjedna, kako sad stvari stoje, subota, nedjelja, ma nije bitno uopće. Temperatura je ispod 10 stupnjeva sa kišurdom, koja će trajati 5 dana za redom.
2: Ha, kud baš u petom mjesecu, uvijek kad je ono, da, trebaš lijepog vremena, ali ima ovih krizmi, krstitki, svega.
1: Ne samo to, ja sam za nedjelju rezervirao sjenicu u svojoj zgradi i planirao sam napraviti roštiljadu obiteljsku, ali kako sad stvari stoje, ne znam, hoću ja roštiljati.
3: Susjedi su sretni.
1: Zašto? Pa mir, zbog...
3: Pa jer si rezervirao taman ovaj termin kad
1: pa
3: ima
1: odgovora. Ja sam spušio svoj termin. Umjesto da spušim roštilj, spušio sam termin.
2: Ode u dim.
1: Ode u dim, da, dobro. Vidjet ćemo, možda se vrijeme još promijeni. Disco Lines i No Broke Boys.

0: Sad je 9 sati 12 minuta, Coldplay, We Pray na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čekaj da pjesma završi pa onda nastavljamo sa dramom. La la la. Nastavljamo s dramom. Zadnja igra, Treasure Hunt, danas stiže uskoro. Potrebno je samo poslati SMS na moj znak koji ću dati uskoro. U poruku napiši 6, u poruku napiši prvu riječ Otvoreni i mjesto što misliš gdje smo sakrili zlatnu bočicu Clear Man šampona. Pošalju na 60085. Sad, cijena jedne poruke je 32 centa. Radimo Treasure Hunt, negdje u Hrvatskoj sakrili smo zlatnu bočicu Clear Man šampona, pogodi gdje je, i Clear Man ti osigurao dvije ulaznice za Hrvatska Engleska na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. i imaš 2000 eura džeparca. Danas smo već imali dvije igre. U jednoj je bio pokušaj, eliminirali smo more, nije na moru.
1: Nije na moru i nije Oroslavje.
0: I nije Oroslavje i eliminirali smo
1: Karlovačku
0: županiju i bio je pokušaj da se nalazi u mjestu koje se zove Jablan i nije u mjestu koje se zove Jablan. Šalji poruku, igramo zadnju igru danas kroz 15-20 minuta. Sretno, ovo je Alex Warren, stvar zove Fever Dream.

0: Miley Cyrus i Dua Lipa, Prisoner.
1: Vrijeme je za poklonu skupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
4: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijegu prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
7: Slavi, don't stop the party, šta god da radim, do tebe svratim. 25 godina strast uvodi nas, mladi, stari, baš svako voli nas.
8: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
9: 0800-33-56. Prometni centar otvorenog.
10: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar otvorenog, nešto ranije je stigla ova informacija.
11: Pozdrav, Zoran iz Rijeke. Evo samo da obavijestim, na potoku u centru grada, dole četverostruki sudar, pa ko može neki izbjegne. Hvala.
0: Hvala tebi, Zorane. Sretno dalje. Na riječkoj obilaznici kolona je na čvoru Učka u smjeru Opatije, u smjeru Istre, oko 1 km. Za sada toliko, 0800 3356, ako znate nešto više. Sretno i pametno dalje.
12: Sretno dalje uz otvoreni.

0: Pitbull, Neo i Afrojack, Give Me Everything. Sad je 9.28, dobro jutro.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Clearman je osigurao dvije ulaznice za Hrvatska i Engleska i 2000 eura džeparca. Samo pokušaj skući gdje smo u Hrvatskoj sakrili zlatnu bočicu Clearmana. Najbrži SMS na 60085 je Petra iz Zagreba poslala. Petra, bok, dobrodošla.
2: Bok.
3: Hey. Dobro jutro.
0: Ti radiš kao znanstvenica?
2: Da.
0: Ok, daj nam malo reci nešto o svom poslu, na kojem projektu trenutno radiš?
2: Pa bavim se istraživanjem lijekova protiv trovanja pesticidima i bojnim otrovima.
0: Nemoj zezat, to je tako cool. I kako napreduje istraživanje? Tipa, ja recimo slučajno pojedem otrov za štakore i onda, hej Petra, šta da radim?
2: Pa za sad napreduje dobro, još sam na početku, tako da... Ali izazovno je.
0: Jako fora posao, jako, jako fora posao.
3: Nemoj pojest otrov, za šta?
0: Da, nemojte to raditi, tu vam ni Petra neće pomoći, mislim, nakon toga. Petra, u slučaju da osvojiš dvije ulaznice, što se događa u tvom životu? Stavljaš pauzu na istraživanje o bojnim otrovima i letiš u Ameriku i kog vodiš sa sobom?
2: Da, letim u Ameriku, vodim dečka i trošimo zajedno stari godišnji.
0: I stari godišnji 2000 eura ekstra džeparca što ćete dobiti. Ako si spremna, možemo krenuti, imaš pravo postaviti jedno dane pitanje, nakon toga moraš pokušati dati neki odgovor. Petra, izvoli.
2: Može. Moje pitanje je, sadrži li taj grad u svom imenu dvije riječi?
0: Sadrži u svom imenu dvije riječi.
2: Onda je moj odgovor Hrvatska Kostajnica.
3: Hrvatska Kostajnica, grad u Sisačko-moslavačkoj županiji.
0: Ima J, što smo malo prije otkrili. Sisačko-moslavačku do sad nismo eliminirali. Nismo. I ima dvije riječi. Petra! Nije Hrvatska Kostajnica!
3: Oh. Jako dobar pokušaj. To sam rekao danas za sve pokušaje, ali stvarno su svi bili dobri.
0: Nije Hrvatska Kostajnica, Petra. Ali tvoj znanstveni um jako dobro razmišlja. Imam potrebu ti reći oprosti. Da, jesi stvarno, jesi taj neko kome si pomogla... ima obavezu ti kupit magnet ili nešto iz Amerike, jer si uvelike olakšala put nekome. Oprosti Petra, nije Hrvatska Kostajnica, ali stvarno jako, jako dobar pokušaj. Uživaj u ostatku dana, sretno na poslu i evo, probaj slobodno. Hvala. Sutra opet reci dečku da se javi, možda će to opet biti prvi sa SMS-om.
2: Može.
0: Ajde, bye, čujemo se.
3: Sretno, bok.
2: Bok.
3: Ok, sada smo suzili... Ova mjesta,
0: znači,
3: na mali broj.
0: Znamo da ima J, znamo da sad nije Hrvatska Kostajnica, ali znamo i bome da neću više ništa reći, znam samo da nastavljamo sutra. Sutra nova šansa ako slušaš jutro uz otvoreni. Muka mi je.

0: 9.41, ovo je bila Tajla i Chanel. Uskoro na Otvorenom ide Gabriela i Cat's Eye.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Clear Man. Svaki dan na teren izlaziš hladne glave i bez peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva. Za bolji život, Electrolux i Elipso.
4: Kruški ljude spaja, mi smo ti. Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost

0: svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
2: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar, ulov na 15% popusta.
3: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira dva bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži dva bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i zađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
5: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
6: Prometni centar Otvorenog, dvije informacije. Prva je da je na riječkoj obilaznici kolona na čvoru Učka u smjeru Istre, u smjeru Opatije, oko 1 km. A druga informacija da je na cesti od Stopreća prema Splitu velika gužva, isto tako se vozi usporeno. Oprezno gdje god da jeste, pametno dalje i 0800 3356 neka bude tu sa strane. Sretno!

0: Dario Topić ovdje.
1: Hey.
0: Ja sam Lucija, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Arena Casino.
4: Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Otvoreni.
6: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
1: Nisu dobre vijesti nikako što se tiče vremenske prognoze za danas. Dan, nažalost, evo, dio Slavonije, uključujući Vinkovce, jutro si pogodila i tuča, to je praćeno ovim olujnim nevremenom koje nosi kišu, pljuskove i grmljavinu. Trenutno je situacija mirna, ali evo, poslije podne bi se mogla intenzivirati oborine, s njima dolazi jak vjetar i pad temperature, pa je moguće i koja pohudica snijega u višem gorju. Ne znam, s ovim vijestima, evo, prošlo je 10 sati, dobar vam dan. A vremenska prognoza je, čuli smo, dosta nepovoljna, pa se oglasio i DHMZ s upozorenjima na opasno vrijeme. Zbog najavljenih obilnih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra, meteorolozi su za cijelu unutrašnjost oglasili drugu narančastu razinu meteo alarma. Za obali je na snazi žuto upozorenje. A pravo buru u turističkom sektoru izazvala izjava resornog ministra Tončija Glavine, koji je pozvao sve da snize cijene od 10 do 20%. Do te su brojke došli analizirajući konkurenciju, pojašnjava.
7: Ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju.
1: Ministar tvrdi da moramo dati sniženje zbog okolnosti rata i kriza, a udruge poduzetnika tvrdi da ne postoji ozbiljna analiza i podaci na temelju kojih se usred inflacije može smanjiti cijena. Dio ih je i prozvao ministra da nije snizio cijenu najma svoje vile na Klisu. Ministar kaže da je on popust stavio već prošle godine.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima. A ništa, i po suncu, i po kiši, i po nevremenu, radno vrijeme ide. Ja sam Lucija i želim vam dobar dan, dobrodošli na Otvoreni. Krenut ćemo sa 4 hita za redom, ovo su Swedish House Mafia, Wait So Long.

Shoulders, Knees and Toes, 10.14 je, dobrodošli u radno vrijeme. Uvijek kad ovako malo zahladi, stiže neko nevrijeme, životinje po cesti, uvijek ih ima. Evo trenutno imamo dvije srne i psa. Pas je na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Zagreb Zapad. Tamo je trenutno ograničenje 60. Srna jedna je na A4 kod čvora Varaždinske Toplice, ograničenje također 60. I na A3 između čvora Velika Kopanica i Babina Greda, tamo se vozi do 80 na sat. Pa evo, pripazite na životinjice koje trče po autocestama, ako imaš kakvu dojavu 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa ćemo mi proslijediti svima, tako da smo svi ovoga sigurni koliko možemo biti u prometu. I ništa, guštajte u vožnje, guštajte u utorku i pazite na životinjice. Dobrodošli kod nas. Ovo su Kygo, Khalid i Save My Love. Nova stvar.

0: točno koje treba jednom danu, jednom utorku. On je George Ezra, slušali smo Shotgun.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Arena Casino. Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
2: Dame i gospodo!
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
8: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
10: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
11: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
12: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Ava Max i Sweet But Psycho. 10.36 je, danas je utorak, moj najdraži utorak, šmutorak, jedan dan koji onako, ne možeš ga opisati, jednostavno i danas je krenuo nekako malo kvrgavo na Hero, od toga da je dosta vas kasnilo na posao u gradu Zagrebu jer je bio zastoj prometa, tramvaji su ostali bez struje, pa to se čekalo, to se šetalo. Nadam se da ste stigli, gdje god da ste krenuli, da ste na svojoj lokaciji, pa da tuče u Vinkovcima, najavljuje se snijeg, šta se događa, ali budemo to zajedno nekako izdurali, sve se može promijeniti, sve se može popraviti, ako ja ikako mogu pomoć, rado ću, nemam ideju kako u ovom danu, ali 091 400 335 500 je WhatsApp, što god, ili samo dođu pozdravi, ja sam tu i rado ću vas čuti. Kako mogu sigurno pomoći je sa glazbom, ne? Što se tiče glazbe, danas imamo svega i svašta, imamo jedan... Znate što su njemački dijamanti? Ne znam ni ja kažu za ovog čovjeka da je, njemački dijamant.

0: I don't wanna know. 10.43 je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vrijeme je za poklon u kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
7: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
10: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
11: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
12: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

Casino. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme će biti sunčano jedan dan, ali ne danas, danas nije taj dan.
2: Nemoj se igrati sa ljudskim životima.
1: Oprostite, molim vas, kišobrani i jakne su ono što će vam trebati, jer pljuskovi sa grmljavinom, i to prilično obilni, mogli bi biti tijekom današnjeg dana naša pratnja. Temperature prema kraju dana nešto niže, zapuhat će i sjeverac, tako da ništa, preživite ovu promjenu vremena i radovat se povratku proljeća. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Nakon propalih pregovora SAD-a i Irana, analitičari očekuju da će Trump nastaviti rat. Tijekom dana, uoči putovanja u Kinu, američki predsjednik trebao bi se oglasiti. Idemo brzo na teniske terene jer mladi Splićanin Dino Prižmić, koji u Rimu igra turnir karijere, upravo počinje borbu za četvrtfinale protiv 15. tenisača svijeta, Rusa Karena Hačanova. Ranije na turniru Prižmić je izbacio i Đokovića, tako da sretno i pratimo ishod. A sada dvije vijesti koje su nas podsjetile na legendarnu turističku kampanju od prije 20 godina. Yeah.

0: Svake godine do 3000 tona otpada završi u našem Jadranu. E, to više tako ne ide, rekla je grupa ronilaca i volontera koji su iz podmorja Ičića kod Opatije izronili 1600 kila smeća samo za vikend. A u dijelu rubrike Više cvijeća ostajemo na Kvarneru. U riječkom naselju Pehlin stanari su rupe na cesti posadili cvijeća. Time su skrenuli i pažnju na prespore radove zbog kojih je ulica raskopana već 4 godine. Odmah je stiglo i obećanje, novi asfalt za 2 tjedna.
1: Pa hvala ti, Dario, na vijestima. Idemo na ovu sjajnu stvar. Beauty.

0: Jazz Glean over Rather Be. 11.23, Elus je ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Termina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman, Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polypol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Spar.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
6: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Uz Liebherr Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Liebherr hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Liebherr i Elipso.
8: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na -20%, kreveti -15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
9: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polymax.
10: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
1: Broj 1. U Hrvatskoj
2: za hitove
1: Otvoreni.
11: Your

Regard, you write it, 11.36 je, meni je intuicija govorila da se danas neće saznat gdje je sakrivena zlatna bočica Clear Men šampona u kojoj se nalaze dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska i 2000 eura džeparca. Nešto mi je govorilo danas još nije taj dan, ali za sutra intuicija mi govori da će se to dogoditi sutra. Netko od vas će pogoditi gdje je ta čarobna bočica šampona sakrivena u Hrvatskoj. Čisto mala pomoć, bit će još hintova i na našem Instagramu, ali što do sada znamo je da bočica nije u Čakovcu, nije u Varaždinu, nije u Imotskom, nije u Zaboku, nije u Sisku, nije u Županji, nije u Opatiji, nije u Hrvatskoj Kostajnici, nije u Jablanu i nije u Zagrebu. A gdje je... Ja vam kažem, saznaćemo sutra, još uvijek imaš vremena, samo moraš slušati Jutro uz otvoreni, uključit se u naš Treasure Hunt i možeš otputovati na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi ostali detalji, otvoreni.hr, tamo sve piše. I imam osjećaj da sutra nazdravljamo. Ovo je Pinky, raise your glass.

0: nešto prije podne. Na otvorenom sviraju Fast Boy i Clock Clock. Ovo je Born Again u radnom vremenu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
3: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
8: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar, ulov na 15% popusta.
9: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.

0: 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
2: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima. U svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: Krećemo odmah sa ozbiljnim upozorenjem za Zagreb. Snažno nevrijeme prilazi u ovim trenucima, već zapadni dio grada će zahvatiti. Snažna kiša i nevremena praćenog olujnim vjetrom ima na cijelom potezu i prema Varaždinu sa ove zagorske strane, tako da ne znam, zatvorite prozore, osigurajte stvari koje bi mogle lako odletjeti. Takvo puno nevremena, pljuskova, grmljavine, vrijeme će nas pratiti cijeli ovaj dan, temperature prema kraju dana u padu. Točno je podne, ja sam Dario Topić, dobar dan. Idemo u Sabor uz raspravu o kandidatkinji za čelnicu Vrhovnog suda. Zastupnike očekuje i SDP-ov prijedlog. Biljana Borzan pojašnjava zašto žele zabraniti prodaju energetskih pića mlađima od 18.
5: Izazivaju različite simptome od nemira, nesanice, psihičkih poremećaja, srčanih poremećaja, dugoročno također. Mijenjaju ukus djece. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti.
4: Inicijativa dolazi na temelju istraživanja.
5: Preko 94% naših građana smatra da su energetska pića opasna i samim tim su za zabranu.
4: Sabor bi ovome mogao glasati već u petak. A sada selimo na teniske terene, pratimo uživo meč Dine Prižmića protiv Karena Hačanova, igra za četvrtfinale ATP Mastersa u Rimu. Trenutno gubi u prvom setu, ali evo ima još puno u meču, tako da nadamo se nekom preokretu. A dobrom rezultatu nadamo se i večeras. U polufinalu Eurosonga nastupa grupa Lelek s pjesmom Andromeda. Prinos je na HRT-u od 21 sat. Naše predstavnice treće su na redu.
6: Očekujte našu emociju, potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
4: Dogovoreno, odličan plan i sretno curama.
7: Hej, ovo je Radno vrijeme i Miles Smith.

0: James Young Infinity u 12.14, dobar vam dan. Krenulo je nevrijeme i to onako dosta žustro, stižu vaše fotografije, tuča u Zaboku, ima tuče i u Zagrebu, tuča u Kumrovcu, trenutno kreću i ovi prometni problemi, imamo dojavu.
1: Pozdrav svima, znači Savskoj se stoji u oba smjera, vatrogasci izlaze van, tramvaj stoje, auti stoje, granje leti, tako da nemojte izlaziti van, trenutno je nije dobro. Leti sve na sve strane. Pozdrav.
0: Hvala ti, Ivane, na dojavi. Scary, scary je ovo dojava i u Varaždinu isto. Ostanite negdje na toplom, zatvorenom u svoj omiljeni radio koji će ti pustiti ovako jednu prigodnu stvar za tuču i za ovako mrak usred dana. 12.15 je, a vani ponoć. Dobrodošli na Otvoreni, ovo su Tame Impala.

0: Cameron with Kombi Medusa, 12.20 je, dobar dan. Promet malo zeznut, trenutno na autocesti šalje Josip fotografiju kod Zaboka. To izgleda kao da je rijeka, ne, autocesta, pada tuča i u Varaždinu i u Zagrebu, posvuda trenutno što se prometa tiče. A6, dogodila se prometna nesreća u smjeru Rijeke kod Grobnika, vozi se do 80, također na 3 između čvora Ivanić Grad i čvora Križ, ranije se dogodila prometna nesreća u smjeru Lipovca i trenutno se vozi do 80 na sat. U Zagrebu bolje ne izlaziti jer je kaos u centru, pada granje, krenulo je nevrijeme, pa evo, ako ne morate, nemojte u auto. I ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
4: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
6: Zajedno do master plana za ciljano održavanje mikrobioma uz Probibulardi i Probifast proizvode. Probibulardi kombinira 2 bakterijska soja, kvasac i vitamin D za održavanje mikrobioma, dok praktični Probifast u vrećicama sadrži 2 bakterijska soja i vitamin D. Master of Pharmacy. Master plan za vaše zdravlje. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

5 je, ovo su bili Magic i Ruth. Lucija ovdje s vama, dobar dan. Još uvijek pristižu poruke na našem WhatsAppu. Gdje pljušti, gdje pada tuča, gdje vjetar dere, Zabok, Varaždin, Kumrovec. Osim sve, znači na jugu sunce izgleda kao Maldivi. Stigla je fotografija od Marija, kaže Brsećine kraj Dubrovnika. Prži, prekrasno izgleda. Ostatak Hrvatske onako... Tuča, kažu i nekakav snijeg, a i u Slavoniji, u Otoku je također lijepo i sunčano, dok se oko Bjelovara onako mrači se, ali je Patrik na traktoru, još uvijek se radi, dva na sat se vozi. Po svom polju Patriče bježi, stiže ti nevrijeme, nek ste na toplom, nek ste negdje na zatvorenom, samo pazite na sebe, sklonite stvari, veš ako je vani, obavezno i najdraži radio... Neka bude tu. Zajedno smo kroz ovaj utorak. Ovo je Somber i Homebreaker. Dobrodošli.

0: novo pečena kraljica ljeta. Zara Larsson. 12.44, ovo je bio Laš Live, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porcelana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
5: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo!
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
11: Najbolji početak tjedna uz super uštede u Plodinama. Svježe svinsko carsko meso, 2,89 €. Svježi Doline tortellini, kilogram za 2,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
12: U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: DJ Tiesto i Lejlo. Matea Sunđi nam se pridružila.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan od nas dvije.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Arena Casino. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Nevrijeme u cijeloj zemlji, kiša, tuča i vjetar stvaraju probleme u Zagrebu, Međimurju i Zagorju. Loše vrijeme ne smiruje se do kraja dana, temperature su u padu. Točno

0: 13 sati, dobar dan. Idemo u Sabor gdje traje žestoka rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. To bi trebala postati Mirta Matić, a svemu je prethodila skoro godina dana političkih svađa između premijera, predsjednika i oporbe. Dobit će podršku vladajućih sigurno i oporbe, no zastupnici Selak Raspudić i Grmoja upozoravaju na dvojbe oko izbora.
1: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske.
2: Kolegama iz Možemo i SDP-a i Zoran Milanović, njima je rekao morate glasati tako i oni će glasovati tako. Evo vidim našeg predsjednika Sabora Jandrokovića, njemu je Andrej Plenković rekao moraš glasati za gospođu Matić i on će glasovati.
0: Na prozivke se javio i Jandroković.
3: Puno ste toga rekli, malo pametnoga, ali neka vam bude.
0: Podsjetimo, za Matićev izbor potrebno je 76 glasova. Kako će biti, saznaćemo u petak kada je na redu glasanje. Nakon ovoga malo je vjerojatno kako će zastupnici u petak izabrati i troje ustavnih sudaca, za što treba dvotrećinska većina. Inače, oporba se protivi imenima koje je dao HDZ.
4: Hvala ti, Matea. Tvoj Feel Good Radio ovdje. Dopusti da budemo tvoje sunce, ako ti je nevrijeme kroz prozor. 13 sati, dobrodošli na Otvoreni.

0: I need a dollar. 1.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
2: U namještaju po mjeri važan je svaki detalj. Važno je i pravo ime. Aid Barić, Đurđenovac.
4: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma.
2: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
5: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Uz Lipher Easy Fresh i Biofresh namirnice traju duže. Vrhunske Lipher hladnjake uz No Frost i Duo Cooling sisteme. Potražite u Elipsu i iskoristite posebnu ponudu odabranih modela uz 10 godina potpunog jamstva na kompletni asortiman. Svježina je stvar tehnologije. Lipher i Elipsa.
8: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A4 između čvora Varaždin i tunela Vrtilinovec u smjeru Zagreba, vozi se do 60 na sat. Također prometna na A6 između čvora Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba i vozi se do 80 na sat. Također zbog ovog nevremena bit će kaosa u prometu, pa ono, samo pamet u glavu i 0800 3356. Ako imaš kakvu dojavu, dojavi nama pa mi ćemo proslijediti ostalima da smo svi oprezni i sigurni. Sretan put ako putujete, ovo je Taylor Swift.

0: malo prije 14. Ove Flowers.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
2: Namještaj bez greške, ime bez zabune. Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
3: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Elektropop divovi po prvi put u Hrvatskoj. Empire of the Sun. Stadion Šalata. 10. lipnja. Ulaznice potražite na Coriventu. Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i zađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
7: Otvoreni. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači, čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog, prometna na A4 između čvora Varaždin i tunela Vrtilinovec u smjeru Zagreba, ograničenje je 60, prometna je na A6 između čvora Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba, ograničenje je 80, u Zagrebu,
8: Neka ljudi izbjegavaju Maksimirsku, sad su skroz oblijepili policijskim trakama da se ne prolazi, mislim da je ili drvo palo na cestu ili neki sudar, tako da obavezno Maksimirsku izbjegavat jer tramvaj neće voziti niti išta, tako da eto, hvala puno.
0: Puno hvala na dojavi. 0800 335 600, to je broj na kojem nam možeš dojaviti kako se sve situacije događaju u prometu. Mi ćemo ih rado podijeliti s ostatkom. 13.47 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. Bye bye!

0: Blackpink in your area.
1: I onda se ti ponaša normalno dok ovo svira. Blackpink, Jump, 13.58 je, uskoro idemo na vijesti. Ermin ovdje, bok ljudi.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Za akcijske cijene i produženo jamstvo potražite odabrane modele Samsung hladnjaka, perilica i sušilica rublja, džet usisavača i mikrovalnih pečnica na Elipso Hello Spring akciji od 30. ožujka do 3. svibnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
5: Vrijeme nestabilno, unutrašnjosti pada kiša, kasnije još obilnija na Jadranu, mjestimice moguća kiša. Zagreb 8, Rijeka 12, Osijek 17, Varaždin 6 i Split 23. Točno je 14 sati, ja sam Matea Sunđi, dobar dan. Nakon što je snažno nevrijeme

0: Karlo, susjednu Sloveniju, stiglo je u Hrvatsku. Jaka kiša i tuča napravile su velike probleme u Zagorju, Međimurju i Zagrebu. Zagrebački vatrogasci diljem grada imaju pune ruke posla. Srušena su stabla, krovovi podignuti, a promet je u kolapsu. Pojedine tramvajske linije voze izmijenjeno, javljaju iz ZET-a. Vrijeme u nastavku dana otkriva Katarina Katušić iz DHMZ-a.
1: U Hrvatskoj se mjestimice očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinama, tamo gdje ih ne bude svakako će padati kiša. Mjestimice bilo i sitne tuče, tako nešto se i dalje može očekivati poglavito u unutrašnjosti, a rijeđe na Jadranu.
0: Idemo u svijet, sve manje izgleda da će Iran i SAD postići mirovni sporazum. Američki predsjednik za mir kaže da je na aparatima iranske uvjete naziva smećem. Iz Irana pak prijete nuklearnim oružjem i još jačim napadima. I još sport, naš tenisač Dino Prižimić zaustavljen u osmini finale Mastersa u Rimu. Nakon skoro dva sata igre bolji je bio Rus Kačanov.
2: Ček, Mateo, hvatala si me nespravno.
0: Okay.
2: Hvala, Mateo.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio? Otvoreni!
2: Bok ljudi, pozdrav. Evo, ja dođem u smjenu i odmah me dočeka jedan pozdrav koji stiže iz Delice za Otvoreni radio. A druga poruka onda, nisu Delice, nego ni više ni manje, nego Buenos Aires. Južna Amerika, Rocky se javlja i tamo se slušate. Čak mi je snimio neku scenu na trgu. Pretpostavljam da se ne slušamo na trgu u Buenos Airesu, ali Roki, hvala na javljanju. Bok ljudi, gdje god da jesmo, nadam se da se čujemo. U nastavku dobra doza hitova uz Lost Frequency iz Kaiga, Beyond sa klasikom Crazy in Love, ali za početak. Cat's Eye i Gabriela. Ermin ovdje, bok ljudi.

Lost Frequencies, Callum Scott i Where Are You Now. Pozdravi stižu iz Dubrovnika, poslije kiše uvijek, kaže Almir, stiže sunce, lijep jedan sunčani prizor. Ja jedva čekam da se to zapravo proširi na ostatak zemlje, jer trebalo bi, evo, do četvrtka se stabilizirati. Ljudi, gdje god da jeste, otvoreni funkcionira i na streamu, možete nas naći tamo ako vas frekvencija možda zeza ili ste van dometa naše frekvencije, tako da slobodno bacite uho i na naš live stream, a ako imate potrebe za nekakvim love, fitness, chill varijantama, i toga ćete naći na webu otvoreni.hr.

0: za koje ste na Otvorenom do sad već više puta mogli osvojiti ulaznice, a ja ću vam sad odmah najaviti da ovaj tjedan će biti ulaznice i za Lordi. Ako se ne varam, sutra kod Lusije, a do kraja tjedna bit će jedna prilika kod mene.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaji rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
6: Obožavate aktivnosti na Otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
7: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
8: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
9: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porculana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
11: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
12: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
13: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ok, nevrijeme u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, pogotovo i unutrašnjosti u Gorju, pa evo imamo i u prometu onda nezgodne situacije. Stablo na kolniku, pa je prekinut promet državnom cestom Sunja Kostajnica u mjestu Gornji Hrastovac. Pa onda nekako ovim cesticama zaobići. Inače, ljudi, sad pripazite, skliski su kolnici, mokri su, negdje više, negdje manje, ponegdje još i pada kiša, negdje više, negdje manje. Prilagoditi obavezno vožnju tome. I ako vidite nešto na što treba upozoriti ostale sudionike, 0800-3356 je broj. Ray preuzima Where's My Husband upravo sad.

i ime pjesme koje ja još uvijek ne znam izgovoriti. Bok ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ovo sam ja doslovce jučer bio. Tako da danas dignut prozore na automobilima, nemojte i slučajno ostaviti parkirane sa spuštenim prozorima kao ja jutros nakon šetnje sa psima. Želite li pogoditi ko je danas ostavio prozore spuštene nakon šetnje sa psima? Pa mu je auto fino iskisnuo kad je ovo nevrijeme udarilo u Zagreb. Možete slobodno čestitat dežurnom pametnjakoviću koji je išao ljudima govoriti nemojte da stavlja prozore otvorene, i onda danas drugi dan za redom mu pokisne auto jer je ostavio prozore otvorene. Uglavnom, nadam se da vi niste, da ste malo pametniji od mene bili ili da ste me poslušali kad sam već išao pametovati u eteru. Danas još vrijedi narančasto upozorenje za Slavoniju i sjeverozapadni dio Hrvatske, jug i Jadran. Tu ostaje žuto upozorenje, a onda sutra i prekosutra bi se to trebalo već lagano stabilizirati, pa onda čak ni za ovako pametne poput mene ne bi trebalo postojati problema. Ali, za svaki slučaj još jednom, dignite prozore, ljudi. Otvoreni.

0: McRae, Sports Car. Imam par važnih informacija za proslijediti iz prometa. Ranije došlo do ova da je na autocesti kod Prilesja blizu KTC pumpe veliki crni pas koji sjedi nasred ceste. Zamolili su me da proslijedim ovu informaciju. Danijela je to javila. Nadam se da su međuvremenu pas možda sklonio negdje sa autoceste i sa kiše. Što se još događa i na što trebate pripaziti, to ide u nastavku.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Među boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
7: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i zađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
8: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
9: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog radija. Dosta vas se javilo da je Maksimirska u jako lošem stanju i situaciji. Znači, tamo je, čini se, nekakvo stablo se srušilo ili možda čak više njih, pa je zbog toga totalna blokada prometa. Treba će neko vrijeme da se to sanira. Ranije to još i dojavio Vedran. U međuvremenu došla je još jedna dojava za obić Maksimirsku, ako se ikako može. Pa eto, Zagrebčani, čisto da znate. A kaže Mata, pozdrav, cesta Sisak Popovača kod mjesta Stružec, drvo je isto na cesti, promet otežan, kolona 2 km sad već, tako da i to nekako zaobiđe. Znači, cesta Sisak Popovača kod mjesta Stružec, tamo nećete proći dogledno neko vrijeme dok se ne uspije stablo ukloniti sa ceste. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356 je broj.

0: vani vjetar, kiša, ponegdje i snijeg, tu i tamo negdje u Hrvatskoj sunce i onda ova stvar u ušima. Ja odavno tvrdim da je ljeto mindset u glavi. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Spar app. U srijedu 13.5. Tuna Rio Mare 2x80 grama, 2,54 €. Baterije Varta 8 komada, 3,99 €. Moj Spar app.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana promjenjivo, na kopnu obilna kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Na moru manje kiše. Temperature unutrašnjosti u naglom padu, na Jadranu su oko 20 stupnjeva. Točno je 15 sati, dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Uskoro stiže špica turističke sezone, a ministar tog resora poručuje preskupi smo u odnosu na konkurenciju. Svi akteri moraju smanjiti cijene za 10-20%. Naravno, poduzetnici kritični pitaju otkud to. Odluku podržava cijela vlada, pojašnjava premijer.
2: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne. Smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste.
1: A zaiskrilo je na pitanju zašto država ne napravi ništa po tom pitanju.
2: Država? Što to država nije napravila u krizi? Oprostite se, samo malo. Sad ću vam ja reći.
3: Recimo da vi snizite neke cijene.
2: Pa koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Cijene? Cijene plina snižene? Pa ste vi to pozaboravljali? Šta je vama? Nemojte dezinformirati javnost. Imate koncesiju da govorite isti.
1: I sporta, još dan dijeli nas od finala Kupa Hrvatske. Sutra ćemo saznati hoće li trofej osvojiti Dinamo ili naslov obraniti Rijeka. Njihov vratar kaže:
4: mi ćemo da sve od sebe da rabljeno sunce vratimo na Kvaret.
1: Finale se sutra igra na Opus Areni.
5: Hvala ti, Mateja.
6: Ovo mi treba.
7: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Dobar dan, ljudi. Jedno jednostavno pitanje. E, Mateja, zapravo ostani sad. Ti će biti prva osoba koju ću ovo pitati u eteru.
1: Slušam.
5: Kome je najbolje u svatovima?
1: Mladencima.
5: Jer ja imam teoriju da nije. Znači ja tvrdim da mladencima može, nije, ne može, znaš, nikad biti najbolje na svatovima.
1: Znaš kome? Kome? Onaj koji je došao kao plus jedan, koji nema pojma kod koga je došao, došao je no, samo pit i jest.
5: Malo plesati.
1: Platila je tvoja bolja polovica, odnosno s kim si trenutno u tom trenutku.
5: Još je bolje, evo sad si mi dala super, još je bolje ako to nije bolja polovica, nego imaš prilike
1: pa ne
5: upoznat nekog na svatovima. Evo.
1: Dođeš s nekim i upoznaš svoju srodnu dušu.
5: Ok, hvala ti sad.

Glass Animals, Ian Dior i poslije podne uz otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi, kome je najbolje na svadbi? Ko se najbolje provede na svadbi? Pitam to zato, evo, nedavno smo imali našeg Petra Tina Mikitića koji se vjenčao. Bravo Petre, čestitamo! Pa ono, zanima me čisto, sjetio sam se svoje svadbe koja je po meni bila fenomenalna, dogodila se godinu dana skoro nakon našeg vjenčanja i predrago mi je da smo to tako odradili. Bilo mi je super, ali mislim da je na mojoj svadbi bilo bolje gostima nego što je bilo meni. Barem sam si razmišljao poslije kao, nisu imali nikakve obveze, hrana je bila genijalna, ja pol vremena ništa nisam stigao jest ili ništa nisam mogao jest. Drugu polovicu vremena sam se stresirao samo da namirim sve potrebe koje trebam i obiđem i pozdravim sve i provjerim je li sve u redu, jer su ljudi stizali oda svuda na našu svadbu. Onda sam si naknadno mislio kao, na mojoj svadbi definitivno bolje bilo biti gost. Pa me sad zanima, evo, da probamo napraviti nekakav konsenzus u Hrvata i Hrvatica, naravno. Kome je najbolje na svadbi? Jer evo, malo prije Mateja poletila s odgovorom da misli da su mladenci ti kojima je najbolje na svadbi, jer je to njihov dan. Ja imam osjećaj da je to najmanje njihov dan. Pa, oni su samo izgovor svima ostalima da se dobro provedu i da svi ostali uživaju vjerojatno puno više. Plus, svi ostali imaju recimo puno više slobode da odluče što će nositi. Nego, ono, pa dobro, muškarci nikada imaju baš puno slobode što će nositi na svadbama ako idu u pratnji nekog. Ali evo, kome je najbolje na svadbi, ljudi? 0800-3355 ili WhatsApp, ako imate nekog kog bi nominirali ili bi sami sebe predložili slobodno. U međuvremenu, jedna stvar je samo sigurna, znam da nikad ne bih htio biti barjaktar, znam da je to čast i sve super top, ali cijelo vrijeme vod računa toj zastavi i onda još mahat s njom. I onda još sve ono što se nakači barjaktaru tokom ceremonije. Ne, hvala, možda drugi put.

0: More than friends, James Hype i dobro raspoloženje uz otvoreni bok. Ljudi, Ermin ovdje u nastavku još toga dobrog za pojačati, poslušati. Topic, Fireboy, DML, Niko Santos prvi na redu.
1: Slušaš poslije podne uz otvoreni.
2: I Harvey Norman. Vrijeme je da dnevni boravak ide van. Uredi balkon, terasu ili vrt uz namještaj iz Harvey Normana do 50% popusta. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat, kilogram za euro 49. Bijelo grožđe bez koštica, 500 grama, euro 89. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Domaća svinjska mesnata rebra, kilogram 4 eura 49. Kaufland.
4: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
6: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
7: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
4: Prometni centar Otvorenog radija. Imali smo nesreću na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada. Vozi se po dvije trake, ali u koloni od oko 2 km. Također, prometna na A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca privremeno prometu prekidu. Kolona je oko 3 km. Čini mi se da je prometu prekidu u oba smjera, možda čak potencijalno. Zbog stabla na kolniku prekinute promet županijskom cestom Lijevi Dubrovčak Mahovo, a evo dosta vas se javilo i na WhatsAppu sa slikama kako je dosta nezgodna situacija. Smjer Slavonski Brod kod mjesta Križ, čini se da se prevrnuo kamion, pozdrav. Cesta Sisak Popovača kod Stružeca, drvo je na cesti, promet otežan, kolona 2 km. Kod Vezišća prije Popovača u smjeru Osijeka 5 vatrogasaca su prošli i bila je teška prometna. Kogod može nek se isključi prije, to javlja Nika. A evo još jedan dobar podsjetnik.
5: Pozdrav. Može samo podsjetnik ovim ljudima koji ne vide da je vani polumrak. Neka pale svjetla na svojim automobilima. To bi bilo jako korisno. Pozdrav!
4: Upalit svjetla, smanjit brzinu i bit malo oprezniji. Najbolji mogući savjeti.

0: Tomi Romeo, Juna Das, What It Feels Like, bok ljudi, Ermin ovdje. Kome je najbolje na svadbi? Ali onako iskreno, ako ćemo razgovarati. Petar Tin se ovjenčao, prošli tjedan imao jednu specifičnu svadbicu malu, ono, sa ekipicom i društvom i bilo mi je prekrasno. Ja sam prije, evo sad će nekoliko godina, već 4 godine imao svadbu, godinu dana nakon vjenčanja i... Ono, nama je bilo super, ali ja imam dojam da je našim gostima bilo puno bolje nego nama na svadbi, pa sam vas pitao ovako iskreno, ljudi, kome je najbolje na svadbi. Evo, Mario kaže, uvijek, ali uvijek se najmanje zabavlja organizator zabave. Bila to svadba, rođendan, roštilj, istina. Na roštilju je svima zakon, osim onom ko radi roštilj. Istina. Mario kaže, ipak nastojimo da se gosti zabave, a i na jedu, jeli. Klea kaže, najmanje se radi na svadbi o mladencima, iako je kao njihov dan, ne znam otkud ta luda potreba da se pozove toliko ljudi i onda taj cijeli financijski stres, bla, bla, bla. Ok, dobro. Ko se još javio sa svojom interpretacijom kome je najbolje na svadbi?
1: Na svadbi je najbolje majici mladoženje, jer se riješila.
0: Pa dobro, možemo to i tako gledati. Anita piše, ne znam kome je najbolje, ali meni je na mojoj svadbi bilo najgore. Živa istina, bilo je malo gore vrijeme nego danas, drvo je palo preko električnih žica, ostali smo u mraku jer sala nije imala agregat, falilo nam je love na kraju za isplatit. Znači, kao, ok, mama definitivno nije bilo top na svadbi. Kaže, moja mama je taj dan još i plakala, nije bila ni sretna za kog se udaje. Sve je bilo loše taj dan, na kraju sam se rastala i tad je sjelo sunce. Znači, ovo... Čuj, Anita, daj popiši sve ovo, idemo probati složiti scenarij, ovo ima potencijala za neku dobru komediju, definitivno. Za kraj možda da zakucamo se još jednom dobrom porukom koju je Karolina poslala na našem WhatsAppu. Kaže, najbolje na svadbama je maj šuput, ako ćemo realno. Pa gle, s obzirom kako se dobro zabavi, a i kako dobro zaradi, plus još je i časte, plus piješ i jedeš besplatno. Neću proturječit, Karolina. Možda odem na iduću svadbu kao Maja Šuput. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Kroz Amsterdam, ILR i Mr. Lie to Me, 15.48, idemo vidjeti što se događa u prometu, a ima dosta nezgodnih situacija zbog ovih specifičnih vremenskih uvjeta koje vladaju, pa ljudi polako i pažljivo u vožnji, molim vas.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike, drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu vaš iRobot.
0: Prometni centar otvorenog radija. Prekinut promet zbog prometne nesreće na A3 između čvora Križ i čvora Popovača u potpunosti u smjeru Lipovca. Kolona je oko 4 km tamo duga i bit će to zeznuta, gužvovita situacija kroz dan. Inače na A3 također između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad još jedna prometna u smjeru Bregana i tamo kolona 4 km, ali se vozi po dvije prometne trake, do duše usporeno. Ljudi, pažljivo i polako, jako puno vas me moli i preklinje da upozorim da se upale svjetla. Dnevna svjetla kad je ovako prolom oblaka van ili kiša ili malo ovako slabija vidljivost, obavezna. Mate javlja na cesti od Gospića do Točca je snijeg, pa na to treba pripaziti. A imamo u Zagrebu i prometnu manju na Slavonskoj u smjeru Zapada kod HRT-a. To je stigla dojava, pa će i tu možda malo nastat gužva u ovo doba dana. Ako imate kakvu informaciju još, 0800 3356 i tu stojim na raspolaganju.

0: Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. Jedan od najčešćih prijedloga koje obično šaljete svaki dan za Drive Song, pa slobodno sad već pošaljite koju stvar bi htjeli danas čuti za desetak minuta.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Spar App. U srijedu 13.5. Tuna Rio Mare 2x80 grama, 2,54 €. Baterije Varta 8 komada, 3,99 €. Moj Spar App. Kad riječi nisu dobro.

0: nedovoljne. Pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Početku tjedna dodaj malo okusa uz novu Kaufland ponudu. U ponedjeljak i utorak biraj. Svi ledeni čajevi sniženi su do 20%. Deon deterđent za pranje rublja 4,2 litre uz Kaufland kart za 3,86 €. Kaufland.
2: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: Nestabilno vrijeme do kraja dana, kiša na kopnu, oblačno na Jadranu. Gospić 7, Vinkovci 16, Šibenik 19, Čakovec 6, Daruvar 7. 16 sati i 1 minuta, dobar dan, ja sam Mateja Sunđi. Nakon više od godine dana u Sabor je stiglo ime za novu čelnu osobu Vrhovnog suda. Šefica bi trebala postati sutkinja Mirta Matić. Inače, predsjednikovu kandidatkinju podržat će većina, dok je dijelu oporbe neprihvatljiva. U Saboru su frcale Iskre glasanje u petak. Zastupnici Grmoja i Selak Raspudić.
5: Uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima.
6: Cijeli ovaj proces jedan vic. I to nisu moje riječi, nego su riječi predsjednika Republike Hrvatske.
4: Idemo na lakše teme. Pred nama je večeras 70. izdanje Eurosonga. U prvom polufinalu nastupaju naše predstavnice. Grupa Lelek s pjesmom Andromeda, treća je na redu, a prinosi na HRT-u od 21 sat.
7: Očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
4: Držimo fige i sretno curem.
8: Hvala ti, Matea.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
8: Hello, it's me. 16 sati i 3 minute. Ermin ovdje. Bok ljudi, pozdrav, dobrodošli u poslijepodne. Ako ste se tek priključili, za desetak minuta ide drive song stvar dana. To je drive song dana. Jer drive song već ima riječ pjesma o sebi. Uglavnom, jedna pjesma koja savršeno vozi čak i ako ne vozite, a dobro dođe za raspoloženje, uglavnom kad smo više manje gotovi sa onim stvarima koje su nam pod moramo odraditi za danas. Pa koja stvar savršeno vozi u 16.15, 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija. Do tada nas voze Sam Smith, Ella Henderson, Eminem i... Cyril i Mary Jo sa Still Into You.

0: Anderson Rudimentally Alibi. Bok, ljudi, bok. Ermin ovdje.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da nađemo jednu stvar koja dobro vozi. Vrijeme da se odabere i pusti drive song dana u Poslije podne uz Otvoreni. Dosta vas je imalo genijalne prijedloge i volio bi da mogu, ono, morat ćemo jednom napred jedan drive hour, kad ćemo samo puštati cijeli sad pjesme koje fenomenalno voze, jer ovi današnji prijedlozi sve jedan bolji od drugog. Ono, dosta nezahvalna situacija s moje strane da moram izabrati samo jednu stvar, ali ova iduća pjesma mislim da dobro dođe, em kad je ovako loše vrijeme digniti raspoloženje, em ono, dobra je stvar za pustici, pogledat se u ogledalo i otpjevat sam sebi, čisto ono za mentalnu higijenu, ja bih rekao. Prijedlog je stigao iz Snježnih Delnica sa upitom, može li baš ova stvar, pa za drive song danas...
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Svi ćemo biti malo seksi. LMFAO, sexy and I know it. Ajmo ovo pojačati.
2: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah.

0: Dusk Till Dawn, bok ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, imena koja ne trebaju predstavljanje. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu donose popuste do 60%. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci ili Puli. Harvey Norman.
3: Vrijeme je za poklon u kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
8: Neki vole tropsku klimu, neki skandinavsku, ali za dom i ured svi biraju onu pravu. Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Uživaju u idealnoj temperaturi od ljeta do zime. Više na sinclair.hr.
9: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
10: Što se kuha ovaj ponedjeljak i utorak? Saznaj u Kauflandu. Domaći batat, kilogram za euro 49. Bijelo grožđe bez koštica, 500 grama, euro 89. Pileća krila, kilogram 2 eura 79. Domaća svinjska mesnata rebra, kilogram 4 eura 49. Kaufland.
11: Uzbudljivo.
12: Ludo, ludo, jako dobro.
13: Okay.
11: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
14: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
15: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Gužvovito, gužvovito. Iz Zagreba došla slika Škorpikove, gdje na raskrižu opet ima jako, jako puno vode oko nadvožnjaka, ne, zapravo podvožnjaka, pardon, i dosta nezgodno za vozit, pa evo, preporuka od Kikija da se eventualno zaobiđe. Nije to jedina situacija koja je škakljiva, prekinut je promet zbog prometne nesreće na A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Kolona je 5 km duga tamo, a na A3 također između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada, pak vozi se po dvije prometne trake s kolonom od oko 8 km. Znači, zagrebačka obilaznica najbolje je za obić u potpunosti, ako ikako možete. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356.

Lelek kada bude nastupalo, to jest kad budu nastupale. Sinoć su u Beču održali generalnu probu uoči prve polufinalne večeri Eurosonga. To su bile posljednje pripreme za svoj nastup. Uvježbavale koreografiju, scenski nastup i međuvremeno internet oduševljen onim što su pripremile curke. Izgleda vrlo, vrlo, vrlo obećavajuće. Mi im želimo naravno puno sreće. A ne znam jeste li vidjeli možda, evo, čisto jedan mali za nekad u buduće. Voditeljica Eurosonga se zove Viktorija Swarovski. Sad si mislite Swarovski, ali nema šanse da ima veze sa... Da, ima veze sa lancem Swarovski. Žena se zove po nekim od najpopularnijih prodavatelja nakita. I ranije danas smo pričali o tome ko se dobro zabavlja, ko se najbolje zabavlja na svadbi, pa je bilo ono odgovora glazbenici, roditelji, a ono, redovni nekakvi gosti. Uglavnom, ja mislim da Viktorija Swarovski se definitivno na svojoj svadbi najbolje zabavlja.

0: Jedino Calvin Harris može napraviti ovako veliki hit od ovako jednostavnog nekakvog zvuka. Puhne malo u usnu harmoniku. Malo isproducira i pospe onog Calvin Harris čarobnog praha po svemu tome i dobiješ Smoke the Pain Away koji se pušta diljem svijeta. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju i zađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
1: Opremi. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
0: A, trebam si mikrofon upaliti prije nego se javim u eter. Ok, ljudi, škakljiva situacija u prometu danas cijeli dan, naravno bilo je donekle i za očekivati s obzirom na ove izvanredne vremenske situacije. Nevrijeme danas pogodilo pogotovo unutrašnjost Hrvatske. Zagreb, popriličan kolaps, ono, javljate na raznim lokacijama, tako da možda najlakše opisati situaciju ovim pozivom.
5: Znači, gužve su svuda. Ja bih zamolio ljude da ne ulaze u raskrižje ako vide da neće proći. Jer to je ono kaj stvara gužu na jednom raskrižu, pa na drugom, pa na trećem. Samo trubite, to je najbitnije. A malo poštovanje, to bi bilo puno bitnije. Svi bomo došli. Neki prije, neki kasnije. Pa bitno je da dođemo.
0: Znači ovaj dio...
5: Svi bomo došli. Neki prije, neki kasnije.
0: Zvuči kao iz nekog filma, kad neki badass lik da komentar kako život jednostavan. Uglavnom, ljudi, pažljivo i strpljivo, stvarno nezgodna situacija u prometu diljem Hrvatske na autocestama. Imamo i na zagrebačkoj obilaznici više kilometarske kolone u oba smjera i prema zapadu i prema istoku, tako da polako. Ako još niste otišli s radnog mjesta, možda nije loša ideja da još malo ostanete, odradite malo preko vremena, šef vam se divi kako ste super, a vi imate manje posla sutra i plus niste se živcirali jer ste zapeli negdje u gužvi. Miles Smith preuzima.

0: Cynical, 16.59 je Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, čeka nas Sonic i Sky, prije toga DJ Snake i Paradise, a prije toga Mateja Sunđi sa vijestima.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Spar App. U srijedu 13.5. Tuna Rio Mare 2 x 80 grama 2,54 eura. Baterije Varta 8 komada 3,99. Moj Spar App.

0: Terme Olimia Slovenija.
1: Do kraja dana nestabilno i bez promjena. Sutra napokon bolje vrijeme. Biće sunčano i suho. Temperature oko 20 stupnjeva. Točno je 17 sati. Dobar dan. Snažno nevrijeme napravilo je probleme na sjeveru zemlje. U Zagorju i Varaždinskoj županiji bilo je tuče i srušenih stabala, dok je najviše poziva službama bilo u Zagrebu. Najteže je u središtu grada, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Vjetar je oštetio krovove, a srušenih stabala ima na cestama, pa je u prometu kolaps. Zapovjednik vatrogasaca Siniša Jembrih.
2: Imamo još par intervencija za odraditi, to su intervencije koje zahtijevaju veći angažman, odnosno dugotrajni skidanje puno lima sa krova, na primjer, i one intervencije gdje uviđaj još nije završio, tako da čekamo da se to završi.
1: Još je u tijeku zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom cestom, a zatvorena je Sljemenska cesta. Zato idemo čuti kako će vrijeme biti sutra. Detaljnije Katarina Katušić iz DHMZ-a.
3: Čekuje nas sunčanije vrijeme, ali će se zapravo često izmjenjivati oblačna i sunčana razdoblja. Vjetar će oslabjeti, jedino

0: što moram napomenuti da ujutro treba računati na slab mraz pri tlu u unutrašnjosti.
1: A rast temperatura očekuje se od četvrtka, no kiša ponovno stiže sljedećeg tjedna.
2: Znači, odgađamo još uvijek ono, ljeto je počelo!
1: Još uvijek.
2: Znaš šta, to je čak i ok. Peti mjesec nek bude promjenjivo ovako.
1: A bit će i šesti, i sedmi, i osmi, bit će prevruće.
2: Pa da, skuhat ćemo se, izgorit ćemo onako. Tako da, ovo par mjeseci, to jest jedan mjesec kiše, dobro dođe. Dobro dođe. Hvala Mateja, ajmo mi onda na hitove u nastavku. DJ Snake otvara novu rundu i Novi Sad. Ovo je Paradise, bok ljudi.

Nija i Sam Sej. Dok je danas gužva praktički cijeloj Hrvatskoj zbog ovih vremenskih situacija, pa to utiče naravno i na promet, i dosta je stresno zbog toga i dosta se nervirate, ja bih htio istaknuti danas ljude koji su svaki dan u gužvi, koji su pod velikim stresom praktički svaki dan i koji jednostavno zaslužuju da im se kaže jedno hvala na divnom poslu. Nisu ni svjesni koliko prave razliku ponekad u tim nekim teškim trenucima s kojima se možemo suočiti kad nam treba medicinska skrb. Naime, danas kao i svake godine na 12. svibnja se obilježava Međunarodni dan sestrinstva u spomen na rođenje Florence Nightingale, utemeljiteljice modernog sestrinstva. Kako sam ga uprskao. Uglavnom, znači, svi medicinski tehničari, sve medicinske sestre, svi divni ljudi koji se bave tim poslom i ulažu jako velik trud i ljudsku energiju, sve to da olakšaju pacijentima, ljudima s kojima rade. Hvala vam od srca i sretan vam vaš dan. Za tu svrhu kupio sam konfete i unajmio nečiju djecu. Tako da, hvala vam još jednom. Ne znam je Lady Gaga The Dead Dance najprikladnija stvar za nastaviti ovu priču, ali ajmo probati.

0: Sad si razmišljam, malo prije sam pričao kako je danas Međunarodni dan sestrinstva, 12.5. i diljem svijeta se obilježava i mala jedna posjeta išla njima i zahvala njima. I nakon toga sam pustio Lady Gaga i The Dead Song. Možda je Rihanna sa Shine Bright Like a Diamond bio prikladni izbor, sad kad malo retroaktivno razmislim. Bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne, Ermin ovdje, čovjek koji često kad razmisli unazad shvati da je bolje bilo možda nekako drugačije.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Pod je čist, travnjak pokošen, a ti nisi ni prstom maknuo. Robotski uređaj rade sve uz uštede do 500 eura. Dostupno u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.
3: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porcelana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
6: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
7: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
8: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
9: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo par dojava.
12: Nesreća na zaobilaznici Zagrebačkoj kod IKE, tako da prilagodite brzinu. Kiša je, sklisko je i slabija je vidljivost.
0: Na Zagrebačkoj obilaznici inače u oba smjera ima nekoliko prometnih koje su se dogodile, znači između čvora Križi, čvora Popovača na A3 u smjeru Lipovca, kolona je na mjestu nesreće 5 km, na čvoru Križ 3 km, na između čvora Lučka i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je oko 10 km, dame i gospodo, za Obić, znači ono koliko god, radije pješke nego tuda Altomić, i na A3 između čvora Otok Svibopski i čvora Zagreb istok u smjeru zapada također vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
13: Prometna prema Zagrebu, izlaz iz tunela Mala Kapela, malo iza tunela, sad je bila malo prije, tako da mislim da će se stvoriti ogromna kolona jer je preko dvije trake.
0: Ok, polako, pažljivo ljudi, skliski su kolnici, kiša je, upalite svjetla, malo strpljivija vožnja i sretno.

0: Dua Lipa i Houdini. Bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne. Ako ste se tek priključili, došli ste do samog kraja, ali možda ste došli do najbitnijeg dijela, a to je kad ćemo vas pripremiti. Idemo odraditi jedan mali šalabahter da bi netko sutra ujutru uz Vedrana Cara, Kasandru Fučijaš i Petra Tina Mikitića mogao osvojiti dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Engleska i džeparac u iznosu od 2000 eura, jer vas Clear Men, službeni šampon sponsor, vodi na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Treba li vas više mamiti? Dosta vas je već pokušalo odraditi ovu igru. Znači, sad si zapišite slobodno. Ovako, idemo sa staviti šalabahter. Znači, od dosadašnjih pogađanja smo zaključili da nije mjesto u Istri, nije mjesto u Dalmaciji, nije mjesto u Slavoniji, nije u Lici, nije na moru i nije u Karlovačkoj županiji. Igra je da imate pravo postaviti jedno pitanje i nakon toga morate probati odgonetnuti gdje je jutarnja ekipa sakrila svoju zlatnu bočicu, gdje su dvije ulaznice i 2000 eura džeparca. Ono što znamo nakon današnjih igara ide u nastavku.
1: Da li se taj grad nalazi na moru?
2: Ne, ne nalazi se na moru.
1: Da nije sad? Onda Orosavije.
3: Jako dobro.
2: Nije.
4: Da li je to mjesto unutar Karlovačke županije?
2: Nije unutar Karlovačke županije.
4: Ajmo reći Jablan.
2: Ne.
5: Sadrži li taj grad u svom imenu dvije riječi?
2: Sadrži u svom imenu dvije riječi.
5: Onda
2: jako bitno.
5: Je moj odgovor Hrvatska Kostajnica.
2: Nije Hrvatska Kostajnica! Znamo da ima J, znamo da sad nije Hrvatska Kostajnica, ali znamo i bome da neću više ništa reći, znam samo da nastavljamo sutra. Sutra nova šansa, ako slušaš jutro za otvoreni, muka mi je.
0: Znači, danas posudite, ako nemate klince doma koji imaju nekakav atlas Hrvatske ili mapu Hrvatske, posudite od nekog, kupit na pumpi ako treba i detaljno češljati i tražit to mjesto, jer njušim potencijalnog dobitnika ili dobitnicu sutra ujutro.

with me. Marshmallow i Here with me, 17.43. Malo prije sam dobio pitanje kao što za nas, što s nama koji smo zapeli ovim gužvama, s obzirom da ja cijeli dan trubim ovim prometnim gužvama koje su posuda i onda neki ipak za glave. Pa za vas mogu samo ponuditi ono dobru glazbu koju ću vam pustiti u nastavku. Recimo David Guetta i Gone, Gone, Gone, dok vi stojite.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso. Život.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
2: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje Bioplantela paketom za rajčice.
1: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
3: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Ugrabi do 40% popusta na kupaonsku opremu u salonu keramike Lapidus na Zagrebačkom Velesajmu. Dođi po inspiraciju, izađi s novom kupaonicom. Salon keramike Lapidus.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
6: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot.
7: Prometni centar otvorenog radija. Ok, imam dosta obavijesti, ajmo ovo probati. Vi slušajte pažljivo, a ja ću probati brzo proletiti kroz sve to. Znači, prometna nesreća na A1 između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine preko odmorišta Modruš. Prometna nesreća na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Prometna nesreća na A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb istok u smjeru zapada, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, te prekinut promet zbog prometne nesreće na A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Tu je kolona na mjestu nesreće 5 km na čvoru Križ 3, a na A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada kolona je 10 km. Evo, uspio sam pročitati sve, ne znam jeste li što zapamtili, ali ako se krećete na tim pravcima sigurno vam je zazvonilo. Uglavnom, danas kaos i gužva u prometu, gdje god se okrenete, ništa, pojačajte onda radio, ljudi. Druge vam nema, toliko od mene, ajde bok!

0: Ritmična suradnja ZERP, Sofijan Zau. Odslušali smo Mlaki. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
4: Sutra će biti sunčano s promjenjivom naoblakom. U unutrašnjosti ujutro moguća magla, vjetar slab, na Jadranu buja. Maksimalne temperature do 20 stupnjeva. Točno je 18 sati. Dobar dan, ja sam Matea Sunđi. Uskoro kreće glavni dio turističke sezone, a vladajući poručuju preskupi smo u odnosu na konkurenciju. Svi akteri moraju smanjiti cijene za 10-20%, očekivano poslodavci bijesni i bune se. Na pitanje zašto država ne napravi ništa kada je riječ o cijenama, zaiskrilo između novinara i premijera.
5: Država? Što to država nije napravila u krizi? Oprostite se samo, sad ću vam ja reći.
6: Recimo da vi snizite neke cijene.
5: Pa koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Cijene plina snižene, pa ste vi to pozaboravljali? Šta je vama? Nemojte dezinformirati javnost, imate koncesiju da govorite istinu.
4: I još o sportu. Točno dan dijeli nas od finala Kupa Hrvatske. Sutra ćemo saznati hoće li trofej osvojiti Dinamo ili naslov obraniti Rijeka. Riječki vratar Zombisić kaže:
7: dvije vrhunske ekipe, mi ćemo dati sve od sebe da Rabljeno sunce vratimo na planet.
4: Finale se sutra igra na Opus Areni.
0: Hvala Matea i ugodan ostatak dana.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, ja sam Veno, vaše večernje društvo ovog utorka. Valjda je utorak, ja sam malo izgubljen, radim tjednom, inače sam vaše vikend društvo tu na Otvorenom. Ali budem se ja pronašao i vi ćete mi u tome, ne sumnjam, pomoć. Najvažnije je da nađem tipku play, a nju već znam gdje moram potražiti i znam što slijedi u nastavku. Jedan Benson Boone odmah.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

aktivni DJ producent. Odslušali smo Lost Frequencies. Vidim da na WhatsAppu dosta očajavate zbog vremenskih promjena diljem Hrvatske. Velik je to problem, a i puno manje vremenska promjena veliki bi problem nama Hrvatima bio. Javite sve gdje su zastoji, gdje ste zapeli, gdje su poteškoće. 091 400 3355. Nadam se da niko nije bio u situaciji u kojoj sam ja bio kad je najgore vrijeme udarilo. Na zagrebačkoj obilaznici se vozim, prolom oblaka, grmljavina, kiša, pljusak na sve strane i meni mobitel zvoni 3 puta za redom. Prvo mama, pa sestra, pa cura. Jesi dobro, di si, nisi valjda nigdje vani. Svi ljudi koji te vole ponekad se ne mogu ograničiti na poruke u ključnim trenucima, nego trebaju čuti tvoj glas, ali apeliram na sve ljude koji se zabrinu kada njihovi bližnji budu u nekoj situaciji koja je možda opasna i izazovna. Pošaljite poruku, molim. Znajte da ugrožavate osobu još više samim svojim pozivom. Nadam se da nije materijalne štete bilo, niti, ne daj Bože, nikakve veće druge štete. I nadam se da je sad tome kraj lagano.

0: kombinacija koja ide dobro ko hladno mlijeko i keksi. Whistle smo odslušali, ne znam jel s druge strane ima gladnih kao što sam ja gladan, ali probat ću se suzdržati od ovakvih usporedbi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Vrijeme je za poklon u kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti. Ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma.
6: Zamijeni svoj postojeći iPhone za iPhone 17 uz dodatni popust od 30 eura. Samo u iStylu. iPhone 17 može biti tvoj već za 49,12 eura mjesečno uz easy upgrade na 24 rate. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
8: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
9: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek. Tu kupujem.
10: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri. S popustima do čak 60%. Harvey Norman.
11: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

I po meni jako prigodna stvar, Ride, oni nekak imaju u isto vrijeme energiju i paše ti, a malo je i nekak deprica. Na neki način koji je ovo vrijeme vani, ako mene pitaš, nadam se da ste do svojih odredišta došli, da više ne zapinjete, vidim diljem Hrvatske manje su gužve na prometnicama, ono što sam uspio uhvatit. Još uvijek na A3 više prometnih nesreća, zbog kojih su gužve, na primjer između čvora Križ i čvora Popovača, u smjeru Lipovca kolona na mjestu nesreće 5 km bila, nadam se da se smanjila. Isto tako na A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Križ, nešto sjevernije u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna trakta radi prometne nesreće uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ima malo kaosa i na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se isto tako u dvije prometne trake zbog prometne nesreće uz ograničenje brzine 80 km na sat. A jednom budete došli na svoje destinacije i nadam se bezbolno ostvarili ostatak ovog utorka, kakvi god da su planovi. Ako nisu, ne znam, gledanje neke serije ili filma, iznenadite me na WhatsApp 0914003355 i Alex Warren, ovo je Fever Dream.

0: Billy Gillis i Hannah Boelin, DNA smo odslušali 18.44. Alen se javio na naš WhatsApp sat 3 i kaže pozdrav, čekamo već 3,5 sata. U koloni kod odmorišta Novoselac, bez ikakve informacije o tome kada bomo krenuli dalje, ali zato slušamo Otvoreni. Alen, barem radio radi, žao mi je što te ne mogu s nečim boljim utješiti.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalica od porcelana. Savršeno za tvoju jutarnju kavu ili druženja uz omiljene napitke. Iskoristi ovu priliku i učini svoju kupnju još posebnijom. Ne propusti vikend ponudu koja se isplati. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
6: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
7: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
8: Tu smo.
9: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
10: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
1: Broj 1.
11: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
11: za hitove.
1: Otvoreni.

0: Flowers smo odslušali, samo što nije 7 sati.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Sutrašnja prognoza, bit će sunčano s promjenjivom naoblakom u unutrašnjosti, ujutro moguća magla, vjetro slab na Jadranu, bura, maksimalne temperature do 20 celzijevih stupnjeva ćemo ići, što nije toliko loše nakon ovakvog dana. Ajmo dalje na mjuzu, ovo je Heaven, I Run.

Coldplay, Lil Simsy, We Pray. U eteru otvorenog radija, hvala svima koji se i dalje javljaju sa prometnim informacijama na WhatsApp. Nisu sve informacije dostupne, pa znajte da sa informiranjem na naš WhatsApp pomažete svima u prometu, kao što je to napravio nedavno Kiki, referira se i dodatno me informira za situaciju na A3, radi se o prometnoj nesreći koja se dogodila tamo negdje između čvora Križ i čvora Popovače u smjeru juga, u smjeru Lipovca, a on me dodatno informirao ono što ni ne piše. Na haku autocesta je zatvorena te se usmjerava u ravnini Lidlovog glavnog skladišta. Kolona je duga te ima mnogo roditelja s djecom, ukoliko neko putuje u tom smjeru, bolje se zadržati na nekom odmorištu na neko vrijeme. Znači, ponavljam, A3 oko Križa preusmjerava se cesta, s autoceste jako duga kolona, dugo ljudi čekaju, pa eto, ako možete nekako krenite drugom rutom, a ako imate i sami ovoga dodatne prometne informacije o kaosu koji ste sami vidjeli, svjedočili ili ne daj Bože da ste i u njemu, dojavite pa pomognite, a sve što ja osim ovog mogu je stisnut play na iduću. Otvoreni Cliff Urban.

0: Suradnja Justin Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat u eteru otvorenog radija. Zašto je izgorila u zadnje vrijeme ovoliko ova stvar? A valjda zbog nastupa Justin Biebera na prvom vikendu koja čele. Ovih dana ova stvar strima se na streaming platformama 10 miliona puta dnevno. Za stvar iz 2012. to je stvarno jako velika brojka.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva. Od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Osjećati se lijepo ne bi trebalo biti nedostižno. Probudi svoju ljepotu u Bipi uz do 35% popusta na odabrane DAV proizvode. Pronađi i široku ponudu proizvoda za ljepotu po sjajnim cijenama. Više informacija pronađi na bipa.hr. Tvoja Bipa.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Tim Tim majstori s guštom prenose svoje znanje, mudrost

0: Svatko može biti dio Dim Tima, bez obzira na svoja kulinarska uvjerenja. Jer grill je druženje. Započni ga u Lidlu. Isplati se.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
4: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.

Lagani ugodni taktovi, pivačica Laurel na pjesmi Habit s nama na Otvorenom radiju, dobrodošli. Dobio sam nekakve slike i video na WhatsApp Otvorenog radija. Vidim da se nisu svi predali od ovog utorka i nije ih pokolebalo ovo vrijeme, ove gužve i sve ostalo. Ante se uhvatio bušilice i vidim da buši nekakav zid, u pozadini svira Otvoreni radio. Nadam se da daje dodatnu snagu playlista koja je tu pripremljena. Samo buši, buši i ne daj da ti ovo vrijeme snove ruši.

0: Nadam se da ste i vi, ako ste sami uspjeli isprobat plesne pokrete na ovoj suradnji jedan porta Kain Music Strip. Šteta bi bilo ne muvat se kad se stvar već zove move.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Prebaci sve usluge u Telemach i pošteno uštedi. Uzmi 3 mobilna start paketa Eon Trio Full s hrpom kanala i brzim fiksnim internetom. Ukratko, sve što ti treba za manje od 20 eura mjesečno po članu kućanstva. Bez jeftinih parola, samo full oprema za kućanstvo. Telemach.
3: Wow, vrt je pun zdravih rajčica, patlidžana, paprika.
4: Otkriću ti tajnu. Za svoje zdravo povrće koristim Bioplantela proizvode. Uzgoji i ti svoje Bioplantela paketom za rajčice.
3: Bioplantela, stručnjaci po prirodi.
5: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
6: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
5: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
9: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

0: Epska dizelica Niko Santosa, All Time High smo odslušali, samo što nije 8 sati, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić. Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Sutra će biti sunčano s promjenjivom na oblakom u unutrašnjosti, ujutro moguća magla, vjetar slab, na Jadranu bura, maksimalne temperature do 20 celzijevih stupnjeva, nadam se da neće biti ovakvih pljuskova i tuče kao što smo danas morali trpiti.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Dobro večer, ja sam Beno, tvoje večernje društvo tu na Otvorenom radiju. Do sad sam govorio dobar dan jer mi se teško naviknu dok je ovako lijepo još vani. Govori dobro večer. Pozdrav svima s druge strane, naročito ljudima kojima su krenule proljetne alergije. Zato što znam kako vam je. Neki dan sam pomislio, vidiš kak mi ove godine alergija uopće nije došla. Možda mi preskoči ove godine, možda mi je imunitet jači, možda, ne znam, neko čudo se dogodilo. Čim sam to pomislio, 2 minute prošle nisu, 9 puta sam kihnuo za redom. Ne znam kakva je to istina bila, ali očito je bila neka ogromna istina kad se mora 9 puta za redom kihnut. Javite se ako ima alergičara s druge strane. Ili još bolje, nemojte da me ne podsjetite ovoga na to pa da nas krenem sad kihati.

Switch Disco. React s nama u 20.13. Dobrodošli u večernje druženje na Otvorenom. Ja sam Beno, imam jedno jednostavno pitanje za sve vas s druge strane. Koliko se voliš budit rano ujutro, ako možda ne moraš na posao? Imam jednu savršenu motivaciju za rano jutarnje buđenje i druženje s našom jutarnom ekipom, jer oni uz službeni sponzor svjetskog nogometnog prvenstva Clear Man, službeni šampon sponzor, mogu vas odvesti na utakmicu Hrvatska-Engleska na nadolazećem svjetskom nogometnom prvenstvu uz, znači, dvije ulaznice za svjetsko prvenstvo tog susreta Hrvatska-Engleska uz 2000 eura džeparca. Kako do toga? E pa, zakopali su zlatnu bočicu, ajmo reći, na nekom mjestu u Hrvatskoj, a u bočici su te dvije ulaznice za utakmicu. Vi morate pogoditi gdje je ta bočica. Već se igraju neko vrijeme, pa dosta krivih pokušaja se skupilo. Sudjelovanje u igri možete ostvariti tako da pošaljete SMS sadržaja Otvoreni plus lokacije ili mjesto na koje mislite da se nalazi ta zlatna bočica na broj 60085. Cijena SMS-a 32 centa s PDV-om, ali budite brzi jer prvi pristigli SMS dobit će priliku igrat se u eteru Otvorenog radija. A tu je papir sa hintovima koje kratko s vama moram podijeliti. Nije u Istri, nije u Dalmaciji, nije u Slavoniji, nije u Lici, nije na moru, nije u Karlovačkoj županiji. Znamo da to mjesto u sebi sadrži slovo J i da se sastoji od dvije riječi. Najnoviji pokušaj, koliko su mi rekli, je bila Hrvatska Kostajnica, a nije ni to točan odgovor. Novu priliku nekom će pružiti već sutra, rekao mi je Vedran. Nekad iza sedam, tak da, eto, budite budni i puni energije.

0: Kamrad, anđelski vokal na stvari Be Mine. Uvijek imam osjećaj da ljudi s ovakvim anđelskim vokalima i još mogućnostima i sposobnostima da napišu ovakvu ljubavnu pjesmu, nema kog ne mogu osvojiti. Eto, volio bi ako neko toliko dobro pjeva da mi javi jesu li zaista takvi rezultati u lovu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman zna kako kućanske poslove maknuti s popisa. Robotski uređaji rade umjesto tebe uz uštede do 500 eura. Dostupno u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
6: Vrijeme je za poklon uz kupnju u Eurospinu. U petak 15. i u subotu 16. svibnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti set od 6 espresso šalice od porculana. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
9: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
10: Tu smo.
8: Gorenje te zove na akciju. Od 27. travnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Potraži odabrani asortiman Gorenje malih i velikih kućanskih aparata po akcijskim cijenama. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
11: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na -20%, kreveti -15%, usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
12: Pozor, pozor, popustolovci! Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar ulov na 15% popusta.
13: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
14: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Nije još ni studentska srijeda. A vjerujem da ima ljudi s druge strane koje ova pjesma tjera u nekakav izlazak. Shabuzia Bar Song, kako ne, kako ne. Ja vam neću predbacivati, neću vam niš zamjeriti.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Jednim dodirom do čak 20 različitih napitaka. Topli ili hladni, s pjenom ili bez. Philips, aparati za kavu. Pamte želje svih ukućana. Potraži ih u Elipsu po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
6: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
7: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
8: Obožavate aktivnosti na otvorenom? Mi vas u potpunosti razumijemo. Vrijeme je idealno za novu hudicu, majicu, trenirku ili tenisice, jer međusezonski popusti na tekstil i obuću traju samo od 6. do 29. svibnja. Intersport.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: uz Otvoreni.
1: I Ajd Barić.
2: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr. Otvoreni.

0: Meolinija Slovenija.
1: Što se sutrašnjeg vremena tiče, bit će sunčano prema prognozama s promjenjivom navlakom u unutrašnjosti i ujutro moguća magla, vjetro slab na Jadranu bura, a maksimalne temperature ići će do 20 celzijevih stupnjeva.
0: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
1: Dobro večer svima, ja sam Veno, tvoje večernje druženje na Otvorenom večeras, logično. Želim vam sve najbolje u ostatku večeri, a ja ću se potruditi da to tako i bude, barem što se glazbene podloge tiče. Još uvijek možemo reći dosta nova suradnja za početak novog sata. Bibi Rexa i Faithless. Ovo nam je trebalo prije nego što smo čuli da postoji.

Obožavam ovu stvar. War Republic, I worried. Fučka ti se živo. Čak i ako ne dijelite mišljenje sa mnom i vama se ova stvar ne sluša više toliko i već vam je lagano dosadila, možete to reći. Nemojte reći meni na WhatsApp jer ja ništa po tom pitanju ne mogu, nego skoknite na otvoreni HR i riješite glazbeni test otvorenog. 5 minuta uložiš i onda imaš sate i sate guštanja po playlisti kakvu si između ostalog i sama ili sam kreirao, kreirala. Poklikate, ispunite i nama pomognete i sebi pomognete, jer zajedno prolazimo ove dane i mi koji smo s ove strane i vi koji ste s druge. Baš me zanima kako bi to ispunili. Slobodno vi javite dojmove i na WhatsApp, ali kažem, klikanje na glazbenom testu otvorenog je puno, puno važnije i puno više može uroditi nekakvim plodom. U nastavku, Leoni.

0: fiktivna grupa Huntrix iz crtića Demon Slayer. Odslušali smo Golden, koji vjerojatno već od riječi do riječi znaju od najmlađih do najstarijih, svi koji slušaju Otvoreni.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Ajd Barić. Tražite kuhinje i namještaj po mjeri? Ajd Barić iz Đurđenovca ima preko 20 godina iskustva, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže, uz garanciju. Izbor broj 1 i Angel Barić.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Glačajte bez napora. Uz Braun inovativnu Power Steam tehnologiju brzo izgladite čak i najteže nabore. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha potražite Braun parne postaje po akcijskim cijenama u Elipsu. Braun i Elipso.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
6: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
7: Prometnu gužvu ne možeš samo prekrižiti, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Plaster. Samo ga zalijepi na nokat i pusti da djeluje dok obavljaš svakodnevne aktivnosti. Rezultati su vidljivi već unutar nekoliko tjedana. Prekriži gljivice na noktima uz Fungex Plaster. Pontus Pharma.
3: Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha pronađite odabrane Electrolux male i velike kućanske aparate po super cijenama. A uz kupnju odabranih Electrolux uređaja i registraciju uživajte i u 5 godina jamstva za bolji život. Electrolux i Elipso.
8: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
9: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
10: Između boli i prestanka boli, svaka sekunda se broji. Brufen Effect Rapid, hitna pomoć kod boli. Brufen Effect Rapid je bezreceptni lijek s brzim analgetskim djelovanjem. Brufen Effect Rapid sadrži ibuprofen lizin, koji se brzo apsorbira i pruža olakšanje kod glavobolje, križobolje ili zubobolje za primjenu kroz usta. Brufen Effect Rapid, jer hitno znači hitno. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Portugal The Man s nama u 9:35. A tko zna gdje li će Jan iduće biti s nama. 10.000 koraka, novi je serijal Otvorenog radija, na čelu s našim kolegom Janom Mihaljevićem. Možete, ako već do sad niste vidjeti, prve tri epizode na društvenim mrežama Otvorenog radija, i ja bih savjetovao da to definitivno napravite. Zadnja epizoda bila je u Imotskom, 10.000 koraka, tamo je prokoračao naš Jan, vidio sve što se treba vidjeti, okusio sve što se treba okusiti i doživio valjda više manje sve što se treba doživjeti. Teško je jedan grad ili mjesto staviti u kratki video, ali Jan će to definitivno pokušati na nekoj idućoj lokaciji. A vi, ako želite saznat koja je to lokacija, možete ostaviti u komentar i savjetovat ga, i možete samo čekati budno gledat društvene mreže Otvorenog radija, i jedno i drugo je jako uzbudljivo. Definitivno mu možete dati savjete u mjestu u kojem vi znate što treba vidjeti, da on to ode vidjeti kad to mjesto i posjeti. A ovo je stvarno i dobra stvar za sve ljude kojima se možda ne da planirat putovanje u nekakav grad, u neko mjesto, pa onda samo pogledaju video i u kratkih par minuta od Jana prekopiraju šta se treba vidjeti i doživjeti. Nije loša opcija. Somber, Homewrecker.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: DM vas poziva da svojoj koži posvetite pažnju koju zaslužuje. Zato u gradovima diljem Hrvatske organiziramo besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. Točne lokacije i termine pregleda potražite na DM.hr. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na minus 20%, kreveti minus 15%, Usfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
3: Pozor, pozor, popustolovci. Ove subote u Pet Centar trgovinama ulovite 15% članskog popusta na kupnju. Vaši ljubimci već njuše uštedu. Zato u subotu trk u Pet Centar. Ulov na 15% popusta.
4: Sport Vision Mid-Season Sale. Iskoristi do 40% na izdvojenu ponudu. Ne propusti veliku sportsku akciju sezone. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Opremite svoj dom Samsung kućanskim aparatima od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Hladnjaci, perilice rublja i mikrovalne pećnice sada po akcijskim cijenama uz produženo jamstvo. Inovacije za jednostavniji život. Samsung i Elipsa.
6: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
7: Otvoreni.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman seli u dobnost na Otvoreno. Kava na balkonu, ručak na terasi, druženje u vrtu. Sve uz vrtni namještaj iz Harvey Normana. Iskoristi popuste do 50% u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Ćuka u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Otvoreni.
1: Samo
2: ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer.

0: Joj.
1: Porta kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Predjevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Dođi na dane svjetskih brendova u Harvey Norman. Samsung, Bosch, Whirlpool, Asus, Tempur, Polipol i druge poznate marke. Čekaju te uz popuste do čak 60%. Provjeri ponudu u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Otvoreni, samo hitovi.